Pohodové a ničím nerušené ráno prajeme z Rádia Košice, je takto v čase 5.57. Opäť ste si nás naladili takto v úvode dňa a to znamená, že chcete mať skvelé ráno plné kvalitnej hudby a dobrej atmosféry, ktorá vám dodá energiu do dnešného dňa. O to všetko sa postaráme a do toho si môžete byť istí, že nikdy nezostanete bez informácií. Tie už prídu o chvíľu s našou Terkou v správach, ale ešte predtým je tu Helen St. John. Dobré ráno.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Klokočove sa začína rekonštrukcia mosta. Ministri si nemyslia, že kamery ohrozili bezpečnosť krajiny. Slovenskí basketbalisti si poradili s Angolou. Je krátko po 6:00, čas na správy Rádia Košice. Košický kraj začína s opravou ďalšieho mosta na Zemplínskej Šírave. Obnovy sa dočká most v Klokočove. Za kraj o tom informovala Katarína Strojná.
2: Most je v súčasnosti v nevyhovujúcom stave. Podľa stavebno-technického hodnotenia sa nachádza v 6. zo 7 stupňov, čo si vyžaduje jeho komplexnú rekonštrukciu. Poškodené sú najmä betónové časti opôr mosta a korito Klokočovského potoka pod mostom je výrazne zarastené vegetáciou. Rekonštrukcia bude prebiehať v dvoch etapách. Počas stavebných prác zostane premávka zachovaná v oboch smeroch, vždy však len v jednom jazdnom pruhu a riadiť ju bude dočasná svetelná signalizácia.
1: Rekonštrukcia mosta podľa kraja prispeje nielen k vyššej bezpečnosti, ale zároveň podporí ďalší rozvoj cestovného ruchu a miestneho podnikania v regióne. Projekt za 332 000 eur by mal byť hotový do 7 mesiacov. Dve problémové cestné kamery neohrozili bezpečnosť Slovenska ani jeho občanov. Sú o tom presvedčení minister spravodlivosti Boris Susko aj minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Upozornili na to, že problémové kamery boli v skúšobnom režime.
3: Nemyslím si, že zlyhal, bolo to skúšobné prevádzke, ukázali sa tam nejaké pochybenia.
4: Boli to dve kamery, ktoré boli v nejakom skúšobnom režime, ktoré vôbec neboli napojené na všetky systémy, ktoré sú vrátane všetkých tých ostatných kamier, ktoré sú už reálne zapojené. Nebolo žiadne ohrozenie bezpečnosti občanov a Slovenskej republiky, proste pán minister sa k tomu postavil, zistil nejaké informácie, stiahol to.
1: Obaja preto vnímajú záležitosť najmä ako mediálnu kauzu a opozičnú bublinu. Sú presvedčení, že vláda sa k veci stavia zodpovedne. Ukrajinský parlament schválil návrh prezidenta Volodymyra Zelenského na vymenovanie Jevhenia Chmaru na post ministra obrany. Predtým poslanci potvrdili vo funkcii aj ministra zahraničných vecí Andrija Sibihu. Hasiči v celom Srbsku bojujú s desiatkami požiarov, ktoré horia už niekoľko dní. Pri hasičských zásahoch zahynula jedna osoba a niekoľko ďalších utrpelo zranenia. Meteorológovia zároveň predpovedajú novú vlnu horúčav sprevádzanú silným vetrom. Slovenskí basketbalisti zvíťazili v úvodnom zápase na turnaji Basket Summer Challenge v Bratislave nad Angolou 73-63. Bol to pre nich prvý prípravný duel pred druhou fázou predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. Na ďalší nastúpia zajtra o 18:00 proti Bulharsku. Dnes prevažne polooblačno, miestami aj s búrkami. Teploty vystúpia na 29 až 34 stupňov, na severe do 27. Aktuálne je na východe a Liptove od 17 do 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Terezia Čokotová.

Už aj po prvotných informáciách a po takom hudobnom otvorení tejto skorej rannej hodiny vás vítame na začiatku štvrtka v Rádiu Košice. Za mikrofónom dnes opäť sedí Dano a som úprimne rád, že to tak je, lebo cítim, že dnes to bude skvelé a určite urobíme všetko preto, aby ste to rovnako navnímali. S tým nám v úvode dňa pomôže aj skvelá hudba. Hráme si Brother Beyond z Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Naladené máte Rádio Košice aj takto v čase 6.16, skoro ráno. Ďalší deň letných prázdnin pred nami, míňajú sa nám tie dni, ale ešte ich niekoľko ostáva, pričom leto je vždy plné zážitkov, skvelých akcií s priateľmi, s rodinou a často so sebou nesie aj tú romantickú časť. Možno ste to zažili počas tohto leta, možno niekedy v minulosti, ale každý máme nejakú spojitosť s letnou láskou. Dnes sa vás presne na to pýtame na našom Facebooku Rádia Košice, aké sú vaše spomienky na letnú lásku. Možno ich bolo aj viac, tak sa pokojne pochváľte, píšte, pokojne pošlite aj hlasovku na WhatsApp a my vám k tomu budeme skvelo hrať z Rádia Košice. Toto je novinka v podaní Madony a Kylie Minogue.

0: Pocit lásky predstavili aj Madonna a Kylie Minogue v Rádiu Košice. Presne na tie vaše pocity lásky počas leta sme dnes zvedaví, tak pokojne píšte na náš Facebook. A teraz už ideme na ďalšie informácie v krátkych správach s našou Terkou, je 6.20.
1: Poslanec František Majerský nebude v komunálnych voľbách kandidovať na primátora Popradu. Chce viesť silný tým kandidátov na poslancov, ktorý sa bude uchádzať o väčšinu v mestskom zastupiteľstve. Stav vodojemov a ďalších kľúčových zariadení zásobovania pitnou vodou na Slovensku je na hranici únosnosti, pričom tempo ich obnovy je nedostatočné. Vyplýva to z analýzy vodárenských spoločností. Rusko a Ukrajina si vymenili vyše 100 vojnových zajatcov. Výmenu sprostredkovali Spojené arabské emiráty. Slovenský reprezentant v dráhovej cyklistike Matúš Naď obsadil na juniorských majstrovstvách sveta v Belgicku 11. miesto vo finále disciplíny Scratch. Vo svojej kvalifikačnej rozjazde bol 10. Dnes očakávame polooblačné počasie, ojedinelé aj s dažďom. Najvyššia denná teplota 29 až 34, na Hornom Spiši okolo 27 stupňov. Na východe a Liptove je aktuálne do 20. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Príjemné ráno aj na cesty vám praje Juraj. V Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesová. Ďalej v Jasove si dajte pre práce pozor na zúženú vozovku a v Trebišove od 12. hodiny až do zajtra do 6. hodiny bude kvôli verejnému podujatiu úplne uzavretá ulica Škultétyho. Uzávera sa dotkne aj časti ulice Jána Kostru. Taktiež v Michalovciach bude dnes a zajtra platiť zákaz zastavenia na ľavej strane ulice Profesora Hlaváča v smere od Masarykovej ulice po Kuzmányho ulicu. Potrvá to do 14. hodiny. Na radar si dajte pozor v Michalovciach na Humenskej za Šalkou smerom do centra. To je z dopravného servisu všetko, počujeme sa už o 20 minút.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

6.29, prebudzali ste sa za tónou slávnych Guns N' Roses v Rádiu Košice a ich November Rain. Tak na ten novembrový dážď si ešte chvíľu počkáme, ale či to dnes bude nebude náhodou augustový dážď, tak na to sa už v tejto chvíli ideme pozrieť. Ale vyzerá, že minimálne v metropole východu nie, pretože dnešok so slnkom alebo len pár mrakmi a to sa odzrkadlí aj na teplote 29 až 31 stupňov Celzia. Na východe však celkovo polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a to aj intenzívne. Veľmi teplo a miestami aj dusno. Najvyššia denná teplota 29 až 34, na hornom Spiši okolo 27 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 19. Poďme to teda rozmeniť na drobné, na gemery, v úvode dňa jasno, avšak postupné pridávanie oblačnosti a večer už aj zrážky s teplotou 30 až 32 stupňov. Na hornom Zemplíne dnes povečne krásne so slnkom, ale kde tu sa môže objaviť mrak a 29 až 31 stupňov Celzia. Na dolnom Zemplíne takmer totožne, ale o čosi teplejšie, do 32. Šaríš z rána jasno, ale tiež sa postupne pridajú mraky a 29 až 31. Spíš veľmi podobne, ale tu treba rátať aj so zrážkami, na Liptove takisto a 24 až 26 stupňov Celzia a v hlavnom meste dnes prevažne malá oblačnosť, ale k večeru prídu aj mraky, z ktorých môže zapršať. Inak celkom teplo, 31 až 33 stupňov Celzia. Ideme sa schladiť k moru. Slnečný deň s príjemnými teplotami okolo 30 stupňov môžete dnes očakávať v Bulharsku, v Grécku, Čiernej hore či v Turecku. Chorvátsko, Taliansko, Španielsko a Francúzsko hlásia dnes aj mraky a k tomu sa môžu objaviť aj búrky. Takto nejako by to malo vyzerať, takže začíname v takom príjemnom a slnečnom móde, tak si to poďme užívať, kým sa to nezmení. Z Rádia Košice už posielame rovno rodáka z metropoly východu. Buranovský je 6.31.

pohodové ráno prajeme z Rádia Košice, je 6.34, sme v úvode 20. augusta a s týmto dátumom sa spája aj Svetový deň komárov. Možno si teraz hovoríte, to fakt mám ako oslovovať najotravnejší hmyz na svete, áno. Tak hneď to uvedem na pravú mieru, pretože síce je Svetový deň komárov, ale ide najmä o pripomienku objavu Ronalda Rossa z roku 1897, podľa ktorého komáre prenášajú maláriu. Takže dnes sa skôr poukazuje na to, akými prenášačmi chorôb sú komáre a ako by sme sa mohli proti ním chrániť. Ideálne je repelent, ale môžete použiť aj citrónovo-eukalyptový olej alebo rozdrvené kvety levandule. Aj to môže pomôcť. Hoci u nás to nie je až také rozsiahle, určite sa chránte a my k tomu posielame aj hudobnú ochranu v podaní Depeche Mode z Rádia Košice.

0: Naladené máte jediné východoslovenské rádio, aktuálny čas je 6 hodín 40 minút a to znamená, že teraz už sú na rade aktuality v krátkych správach Rádia Košice.
1: Kataster okresného úradu Spišská Nová Ves bude fungovať v obmedzenom režime. Zajtra a v pondelok prebehne plánovaná údržba a technická odstávka informačných systémov. Peter Pellegrini ratifikoval zmluvu medzi Slovenskom a Moldavskom o sociálnom zabezpečení. Týka sa koordinácie dôchodkových nárokov ľudí, ktorí počas života pracovali alebo boli poistení v jednom alebo v oboch štátoch. V pohraničnej oblasti medzi Belgickom a Nemeckom zrušili posledné príkazy na evakuáciu, ktorú pôvodne nariadili pre rozsiahly lesný požiar. Ten sa hasičom darí dostať pod kontrolu. Futbalisti SK Slovan Bratislava remizovali v úvodnom zápase play-off Ligy majstrov z NK Celie 1-1. Postup do ligovej fázy najprestížnejšej klubovej súťaže sveta sa tak pokúsia vybojovať v budúcotýždňovej odvete. Dnes prevažne polooblačno, miestami aj s búrkami. Teploty vystúpia na 29 až 34 stupňov, na severe do 27. Aktuálne je na východe a Liptove do 20. Máte naladené rádio Košice. Aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Aktuálne sa zdržíte v Šaci smer Poľov a taktiež na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torijskej po triedu KVP a od Ipeľskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazdné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Ďalej pripomíname, že v Bardejovej križovatka ulic Kellerova kúpeľná kvôli výstavbe semaforov uzavretá a na R4 došlo kvôli prácam k čiastočnej uzávierke výjazdu Košice-Juh. Potrvá to do konca augusta. Na radar si dajte pozor v Michalovciach na Humenskej za Šelkou smerom do centra. To je zatiaľ všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Krásne ráno prajeme z Rádia Košice, je 6 hodín 46 minút, sme stále ešte v úvode 20. augusta a to znamená, že ideme gratulovať. Dnes to sú všetky Anabely, ktorým prajeme z Rádia Košice všetko len to najlepšie. A inak toto meno vrajže vzniklo spojením buď mien Anna a Bela, alebo spojením Anna a Sibila. Tak za mňa si vyberme radšej spojenie Anna a Bela, keďže tieto mená znamenajú milá a krásna. A to dnešné oslavenkyne rozhodne sú, takže ešte raz prajeme úspešný deň a samozrejme ani dnes nechýba darček v podobe tej najkvalitnejšej hudby. S ňou už pokračuje Miro Čunko v Rádiu Košice. Nech sa dobre počúva a oslavuje.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

Krátko pred 7 počúvate Rádio Košice a teraz aj Bruna Marsa I Just Might a presne to si hovoria aj naši redaktori, keď k nám príde nejaký podnet od vás, že na čo by sme sa mohli pozrieť či preveriť a to sa udialo aj teraz, pričom zamerali sme sa na stav vozovky na Zemplíne. Viac o tom už povie naša Terka v správach, ale pôjdeme aj na športové dianie, konkrétne to bude futbal, tak zostaňte s nami a predtým si ešte vychutnajte Journey z Rádia Košice na krajšie štvrtkové ráno.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Správa Ciest musela reklamovať opravy za Horovcami. KDH chce riešiť situáciu lekárok na materskej. Hladký postup lokomotívy. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. Do redakcie nám prišiel podnet od vodičov, ktorí kritizovali stav vozovky na Zemplíne. V úseku Horovce Trhovište totiž po opravách zostali väčšie nerovnosti ako pred nimi.

0: Obrátili sme sa preto na Slovenskú správu ciest, či neplánuje práce zopakovať. Podľa Jany Lukáčovej už došlo k náprave.
1: Pracovníci Slovenskej správy ciest pri kontrole zistili problematickú kvalitu opravných prác na ceste prvej triedy číslo 19 medzi obcami Horovce a Trhovište. Dodávateľ v rámci reklamačného konania vykonal nápravu.
0: Slovenská správa ciest zároveň vyzýva vodičov, aby prípadné nerovnosti na cestách zasielali na e-mail zverejnený na jej stránke. Opozičné KDH upozorňuje na prekážky, s ktorými sa stretávajú ambulantné lekárky počas materskej dovolenky. Poukazuje na to, že pre chýbajúcu výnimku v zákone sú dnes zaraďované do služieb na ambulantnej pohotovosti. Pokračuje poslankyňa Monika Kolejáková.
2: Prvým krokom bude náš legislatívny návrh, ktorý podávame už na nasledujúcej schôdzi, kde bude poskytovateľ odborným garantom a zároveň spoločníkom alebo konateľom spoločnosti poskytovateľa bude oslobodená od zabezpečovania pohotovostných služieb. Druhým krokom prinesieme postupne ďalšie návrhy zákonov, ktoré vyriešia systémovo generačnú výmenu a dlhodobé zástupy vážne chorých kolegov.
0: Tvrdí, že ženy tvoria viac ako 60% lekárskej profesie a takéto vyčerpávajúce podmienky sú hlavným dôvodom, prečo si mladí lekári nechcú zakladať vlastné praxe a odkladajú to aj o 10 rokov. Ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil, že útoky ukrajinských ozbrojených síl na priemyselné a infraštruktúrne objekty v Rusku spôsobujú škody. Podľa neho však nemajú a nemôžu mať vážne dôsledky pre ruskú ekonomiku. Futbalisti Lokomotívy Košice splnili v druhom kole Slovnaftcupu rolu favorita a gólmi Škovrana, Novotného, Demjanoviča a Pačindu zvíťazili Včani 4-0. Status víťazného presného zásahu patril gólu Jakuba Škovrana do 42. minúty.
3: Tak išli sme s tým, že ideme vyhrať. Jasné, že vedeli sme, kde ideme. Super kvalitný a som rád, že sa mi podarilo dať prvý gól. To nám pomohlo a potom to už išlo lepšie trošku.
0: 26-ročný útočník prestúpil do Lokomotívy pred aktuálnou sezónou práve v Ščane a po gole proti bývalým spoluhráčom preto neoslaboval.
3: No ja som to aj hovoril, ja sme sa rozprávali s chlapcami, že určite to oslovať nebudem, keď sa mi podarí dať gól. Ale som rád, sú aj oni určite radi za mňa a tak to má byť. Góly dávam ako rád, ak pomôže mi to určite.
0: V treťom kole pohárovej súťaže narazí Lokomotíva v mestskom derby na Sláviu TU Košice. Akademici totiž vyhrali 3-0 v Kechneci. Z hladkého postupu sa potešili aj futbalisti FC Košice, ktorí triumfovali v Raslaviciach 5-0. Dnes očakávame oblačné počasie, ojedinelé aj s dažďom. Najvyššia denná teplota 29 až 34, na Hornom Spiši okolo 27 stupňov. Východ a Liptov hlási aktuálne 19 až 21. A pozrime sa aj na situáciu na cestách. Podrobnosti už má Juraj.
4: Dopravný servis Rádia Košice.
5: V Košiciach sa zdržíte na Palackého ulici smerom do centra, potom v Prešove na Duklianskej smer Hotel Šariš a postojíte si aj na viazde do Popradu smerom od Hozelca. Ďalej pripomíname, že v Prakovciach je aktuálne zúžená vozovka do jedného jazdného pruhu. Obmedzenie potrvá do konca októbra a v Prešove je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovú ulicu uzavretá a Oktobrová ulica je taktiež uzavretá. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať priamo do štúdia.
4: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

David Jordan tu s nami bol v Rádiu Košice krátko po 7. Prajeme dobré ráno. Či už ste sa práve zobudili a naladili si nás, alebo už ste s nami dlhšie, sme radi, že ste tu a že môžeme spoločne takto prežívať štvrtkové ráno. Pretože to je to najlepšie a najlepšia je aj naša hudba, za ktorú si už teraz voláme One Republic. Nech sa dobre počúvajú.

0: Objednajte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
2: Rádio Košice.
0: Hráme vám aj na šariši.
2: 90,8.

Skvelé ráno prajeme z Rádia Košice v čase 7 hodín 16 minút a poďme na ďalšie spojenie s dnešným dátumom, pretože pred 85 rokmi sa narodil humorista, dramatik a rozprávač Julius Satinský. Ako vieme, s Milanom Lasicom tvoril dokonalý tandem a blízko k sebe mali nielen na javisku, ale dokonca títo velikáni bývali na rovnakej ulici, len na opačnom konci. Keď poviem, že táto dvojica si bola súdená, tak nikto nemôže namietať, pretože už na základnej škole ich vybrali do detského predstavenia o 12 mesiačikoch. Potom to bol Hviezdoslav Kubín, kde obaja zvíťazili a ďalej pokračovali aj na vysokej škole. K ich najlepším predstaveniam patrí rozhodne Nečakanie na Godota, ale samozrejme aj legendárna televízna relácia Kto si je za dverami, ktorej predchádzal program Nikto nie je za dverami, ktorý sa hral v doteraz fungujúcom štúdiu L plus S. Samozrejme, Julius Satinský si zahral aj vo viacerých filmoch a venoval sa aj spisovateľskej činnosti. Naozaj velikán a my sme si ho takto aj v Rádiu Košice trochu pripomenuli v deň jeho narodenia.

0: Počúvate Rádio Košice, je 7.21 a pri mne v štúdiu už sedí naša Terka a má pripravené krátke správy.
1: Košický dopravný podnik upozorňuje, že počas nasledujúcich dvoch víkendov plánuje úpravu a orez zelene pri električkovej trati. Obmedzená bude preto doprava na rýchlo dráhe. Falšovanie a pozmeňovanie sprievodnej dokumentácie k liekom a zdravotníckym pomôckam by malo byť ponovom trestný čin. Rovnako tak aj falšovanie receptov na lieky a pomôcky. Legislatívne úpravy schválila vláda. Madrid plánuje presunúť približne 500 zraniteľných maloletých bez sprievodu zo španielskej exklávy Ceuta v Severnej Afrike na španielskú pevninu. Uviedla to tamojšia ministerka pre migráciu. Slovenský reprezentant Oliver Kasala sa nepredstaví vo finále na bradlách na majstrovstvách Európy v športovej gymnastike v Záhrebe. V kvalifikácii mužov obsadil 77. miesto. Dnes prevažne polooblačno, miestami aj s búrkami. Teploty vystúpia na 29 až 34 stupňov, na severe do 27. V tejto chvíli je na východe a Liptove do 22. Z Rádia Košice sa pozrieme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Novú dopravnú nehodu ste nám hlásili v Barci pri katastrálnom úrade smerom do mesta. Prechádzajte tu preto opatrne a ešte stále sa zdržíte v Šaci smer Poľov a na Palackého ulici smerom do centra. Ďalšia kolóna je aj na výjazde do Popradu smerom od Hozelca. Taktiež pripomíname, že v Košiciach pri amfiteátri a na Watsonovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu a potrvá to do konca augusta. Poďme na radary, tie sú v Košiciach. Na Sečovskej pred mostami smerom od Lingova, potom v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája pri Citroene smer Centrum a namerajú vás aj na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. Hliadka je v Humennom na Mierovej pri Obchodnej akadémii smer Lidl. To je zatiaľ všetko, prajeme vám šťastný dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Pohodové ráno prajeme z Rádia Košice, je 7.25 a dnes sa v našom éteri rozprávame o téme lásky. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Aby som bol presnejší tej letnej lásky, pretože tu sme si jazda všetci zažili v nejakej forme, že Terka?
2: Samozrejme. Láska, leto, podľa mňa najlepšia kombinácia. Určite áno, aj keď mne sa s mojimi letami skôr spája to priateľstvo. My sme s takými veľkými partiami chlapcov a dievčat chodili na rôzne výlety do Tatier a tak ďalej. Takže chlapci, dievčata, takže letné lásky určite lietali vo vzduchu. A myslím, že aj ty a ja vlastne, my sme taká generácia, ktorá zažila presne v tých tínedžerských rokoch taký prudký nástup mobilov, internetu, sociálnych sietí, ale myslím si, že nás to ešte vtedy tak neovplyvňovalo a myslím si, že sme na tom neboli závislí, takže bol čas aj na letné lásky, aj na letné priateľstva.
0: Presne, ako hovoríš, Veru, v partii vznikajú často letné lásky. Teraz som si ako spomenul, ako si spomínala ten čas bez mobilu, tak takisto si pamätám, síce už za tých čas, keď mobily boli, ale nie v takom rozmachu, že som bol na prázdninách u babky na západe Slovenska a zavolala mi mamka, že mi prišiel list od spolužiačky. A síce si nepamätám, čo v ňom presne bolo, ale ako 13-ročný chlapec, tak som mal motylíky v bruchu, potom dokonca k tomu poslala aj cukríky, takže to bolo naozaj také, že wow, že mne napísalo dievča, ešte prvá ona napísala, čiže naozaj to bola moja taká z prvých letných lások možno aj.
2: Ale myslím si, že to ešte aj dnes funguje. Môj 5-ročný synovec tiež dostal takýto list nedávno.
0: Tak, ale to je super, že aj v dnešnej dobe sa nájdú ľudia, ktorí píšu listy. Ideálne zamilované. Tak pokojne sa pochváľte aj vy so svojou letnou láskou, aké máte spomienky na ňu, lebo možno to bolo aj najkrajšie obdobie vo vašom živote.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Times of My Life ste počúvali v Rádiu Košice o 7:30 a teraz už je čas na dnešnú predpoveď. V metropole východu dnes opäť so slnkom alebo len pár mrakmi a to sa odzrkadlí aj na teplote 29 až 31 stupňov Celzia. Na východe celkovo polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinelé prehánky alebo búrky, a to aj intenzívne, veľmi teplo a miestami aj dusno. Najvyššia denná teplota 29 až 34, na hornom Spiši okolo 27 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 19. Poďme to teda rozmeniť na drobné, na gemery v úvode dňa jasno, avšak postupné pridávanie oblačnosti a večer už aj zrážky s teplotou 30 až 32. Na hornom Zemplíne dnes poväčšine krásne so slnkom, ale kde tu sa môže objaviť mrak a 29 až 31 stupňov Celzia. Na dolnom Zemplíne takmer totožne, ale o čosi teplejšie, do 32 stupňov. Šariš dnes z rána jasno, ale tiež sa postupne pridajú mraky a 29 až 31. Spíš veľmi podobne, ale tu treba rátať aj so zrážkami. Na Liptove takisto a 24 až 26 stupňov Celzia a v hlavnom meste dnes vážne malá oblačnosť, ale k večeru prídu aj mraky, z ktorých môže zapršať. Inak celkom teplo, 31 až 33 stupňov Celzia. Ideme sa skladiť k moru. Slnečný deň s príjemnými teplotami okolo 30 stupňov môžete dnes očakávať v Bulharsku, v Grécku, Čiernej hore či v Turecku. Chorvátsko, Taliansko, Španielsko a Francúzsko hlásia dnes aj mraky a k tomu sa môžu objaviť aj búrky. Takže už teraz viete, čo očakávať od dnešného počasia a je to aj Robok Rigorov, ktorý prichádza z Rádia Košice. Je 7:32.

Užívate si štvrtok s Rádiom Košice o 7.35. Tento týždeň je celkom zvládnuteľný, čo sa týka teplôt, ale všetci si ešte dobre doteraz pamätáme, ako sme hľadali spôsoby schladenia. A celkom nečakanou radou prišli aj v Severnej Kórei. V jednej z televíznych relácií začali ľuďom odporúčať vypiť až liter piva na osvieženie. K tomu ešte dodali, že po dopití by ste si mali dať ešte vodu alebo čaj. Ako nevravím, že netreba zabúdať ani po pive na tú vodu, ale ako spôsob zaručeného osvieženia pivo, tak to nie je asi najlepší spôsob. Radšej len tá čistá voda, pretože naozaj alkohol ešte viac dehydruje telo. Čo vie ešte dobre osviežiť je kvalitná hudba a tú v Rádiu Košice ponúkame práve teraz v podaní Ugly Kid Joe.

0: Naladené máte Rádio Košice, je 7.40 a to v Rádiu Košice znamená, že je čas na čerstvé novinky v krátkych správach a po nich aj pohľad na cesty.
1: V Trebišove pokračujú aktivity v rámci podujatia Dni mesta. Vodičov čakajú dočasné úplné uzávery viacerých miestnych komunikácií. Prístup k osobným údajom zástupcov firiem je po zmenách vo fungovaní obchodného registra jednoduchší. Ľudia sa elektronicky vedia dostať aj k rodným číslam, adresám či podpisovým vzorom. Kritizovali to viaceré opozičné strany. V regióne v blízkosti španielskej metropoly vypukol nový lesný požiar. Vynútil si uzavretie obce a evakuáciu viacerých domov v jej okrajových častiach. Anglický futbalista Harry Kane si druhýkrát v kariére prevzal zlatú kopačku pre najlepšieho strelca prestížnych európskych líg. Zároveň priznal, že myslí aj na zisk zlatej lopty pre futbalistu roka. Dnes očakávame polooblačné počasie, ojedinele aj s dažďom. Najvyššia denná teplota 29 až 34, na Hornom Spiši okolo 27 stupňov. Na východe a Liptove je aktuálne okolo 20. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začíname novou dopravnou nehodou, ktorú ste nám hlásili v Lipníkoch za železničným priecestím smerom od Chmeľova. Prechádzajte tu opatrne, ďalej ešte stále počítajte so zdržaním v Košiciach na Palackého smerom do centra a všaci smer Poľov. Kolóna je aj na viazde do Popradu od Hozelca. Poďme aj do Michaloviec, tam bude dnes aj zajtra platiť zákaz zastavenia na ľavej strane ulice Profesora Hlaváča v smere od Masarykovej ulice po Kuzmányho ulicu. Potrvá to do 14. hodiny. Na radari si dajte pozor v Košiciach na Sečovskej pred mostami smer od Lingova a v Michalovciach na Humenskej za Šelkou smer centrum. Namerajú vás aj na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad a pri výjazde Poprad východ smerom od Prešova. To je zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice 7:45. Something you should know ste počúvali a vedieť by ste mali aj to, že britský princ Harry a jeho manželka Meghan sa plánujú zo Spojených štátov presťahovať späť do Británie. Dokonca sa tak má udiať ešte tento mesiac, aby ich deti mohli v septembri už nastúpiť do britskej školy. Síce budú bývať na okraji Londýna, ale neočakáva sa, že sa vrátia ku kráľovským povinnostiam a ostanú tak súkromnými osobami. Kráľ Karol III síce o presťahovaní vopred nevedel, avšak nebráni sa vôbec stretávaniu sa s Harrym a Meghanom v súkromí. Ako vieme, Harry prerušil vzťahy s kráľovskou rodinou v roku 2020 a následne sa spolu s manželkou presťahovali do Spojených štátov. Ako dôvod vtedy uviedli, že majú túžbu po finančnej nezávislosti a takisto želanie, že chcú uniknúť pred zasahovaním médií do ich súkromného života. Tak uvidíme, či sa nejako vzťahy zlepšia. Čo však zlepšujeme my v Rádiu Košice, je vaša nálada, a to za pomoci tej skvelej hudby. Toto je Liam Gallagher.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel. Partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.

0: apke Fresh.
1: Metropolitné správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

4 minúty pred 8 znelo z éteru Rádia Košice Say What You Want a o chvíľu tiež povie naša Terka, ale nie to, čo chce, ale čo by ste rozhodne mali vedieť. Reč bude o pripravovaných rekonštrukciách Košickej zoo, ale pozrieme sa aj na nové pravidlá v rámci povinného zmluvného poistenia. Takže určite si to nenechajte uísť a ešte predtým sú tu The Romantics. Prajeme príjemné počúvanie.

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Košická ZOO pripravuje rekonštrukciu vstupnej časti. Nové pravidlá o PZP už zaznamenali prvé ohlasy. Zapletalovú čaká návrat do Diamantovej ligy. Aj krátko po 8:00 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Administratívnu a prevádzkovú budovu a vstupný areál pre návštevníkov v Košickej zoologickej záhrade pripravujú na rekonštrukciu. Na projekt je vyčlenených vyše 4,5 milióna eur. Ide o najväčšiu investíciu od budovania zoo v 80. rokoch. Primátor Jaroslav Poláček

0: To investíciu avizoval ešte v júni, keď mesto získalo grant z Európskej investičnej banky.
1: Zoologická záhrada bude môcť zvýšiť svoju lukrativitu modernizáciou administratívnej a prevádzkovej budovy, to znamená celý vstup do zoologickej záhrady sa premení na moderný priestor a verím, že to pomôže atraktivite.
0: Budova je minimálne 15 rokov po životnosti a ide o staticky nespoľahlivú drevostavbu, ktorú zoo využíva 43 rokov. Súčasťou rekonštrukcie bude aj modernizácia pokladní a vstupných priestorov vrátane turniketov. Návštevníkom bude k dispozícii aj veľké informačné centrum, ktoré bude miestom pre výstavy, vzdelávanie a tiež pribudne zázemie na odborné podujatia pre študentov stredných škôl a vysokých škôl. Slovenská kancelária poisťovateľov v súvislosti so zákonom, ktorý od augusta zaviedol nové pravidlá povinného zmluvného poistenia, už zaznamenala prvé ohlasy vodičov. Informoval o tom riaditeľ kancelárie Martin Kaňa s tým, že ministerstvo vnútra už začalo zasielať oznámenia majiteľom motorových vozidiel, ktoré nemajú PZP viac ako 2 roky.
2: Presné čísla veľmi ťažko odhadneme, pretože uvidíme, ako jednotlivé kroky budú v praxi fungovať. Ak by tie percenta klesli na úroveň okolitých krajín, čo je 1,5%, bolo by to vynikajúce. Osobne si nemyslím, že to až taký efekt vyvolá, ale akýkoľvek pokles na 3 alebo 2% bude určite veľmi dobrý.
0: Podľa odhadov je na Slovensku približne 600 000 aut bez poistenia, z toho asi 300 000 v premávke. Podiel nepoistených aut je približne 9,5%. Od októbra sa spúšťa nový systém kontroly. Údaje o poistení sa budú automaticky overovať, platnosť poistky sa bude kontrolovať aj pri technickej a emisnej kontrole vozidiel a pri jej absencii budú informované príslušné úrady. Pokuty sa môžu vyšplhať na stovky eur. Britský premiér Andy Burnham predstavil plán, podľa ktorého majú ľudia prespávajúci na uliciach v Anglicku dostať do Vianoc možnosť ubytovania. Vláda ponúkne nielen núdzové ubytovanie, ale aj dlhodobú podporu pri získavaní trvalého bývania. Na tento účel vyčlení 442 miliónov libier. Pre majsterku Európy Emu Zapletalovú sa ziskom zlata na 400 metrov prekážky sezóna neskončila. Slovenská atlétka už dnes odlieta do Luzén, kde ju zajtra čaká po 2 mesiacoch návrat do Diamantovej ligy. Na mítingu absolvuje 5. tohtoročný a celkovo v kariére 13. štart v prestížnom seriáli. Dnes prevažne polooblačno, miestami aj s búrkami. Teploty vystúpia na 29 až 34 stupňov, na severe do 27. Aktuálne je na východe a Liptove do 22. A presúvame sa aj na cesty. Ako to tam vyzerá, už vie Juraj.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Situácia na cestách Metropoly Východu je aktuálne pokojná, no hlásili ste nám novú dopravnú nehodu v Prešove na konci Petrovianskej v kruhom objazde. Zvýšte tu preto opatrnosť. A ešte stále sa odstraňuje dopravná nehoda v Lipníkoch za železničným priecestím smerom od Chmeľova. Taktiež počítajte so zdržaním na vjazde do Popradu od Hozelca. Pripomíname, že v Košiciach v Čermeľskom údolí sa začali stavebné práce na cyklistickej trase Cvičná skala Alpinka. V úseku treba rátať s obmedzením. To je z dopravného servisu všetko, ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, neváhajte nás aktualizovať.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ďalšiu štvrtkovú hodinu sme otvorili v Rádiu Košice hudobne aj za pomoci Adama Lamberta, ktorému ďakujeme za jeho spríjemnenie rána, ale rovnaký zámer majú v tejto hodine aj Pet Shop Boys či Katka Knechtová, ktorí sa už pomaly pripravujú so svojou tvorbou v našom playliste, takže určite zostaňte s nami, aby ste ich nezmeškali naďalej. A teraz už prichádzajú témy Impala z Rádia Košice, je 8.08.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku viac druhov so zľavou až 42% iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
6: Potulky s rádiom Košice.
7: Biskup, ktorý ovládal viac než 10 jazykov, založil chrám na juhu Košíc. Kostol kráľovnej pokoja.
6: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Ladíte Rádio Košice, je takto 8.18 vo štvrtok. Pomaly sa blížime k poslednému týždňu letných prázdnin a preto sa vás dnes pýtame a zisťujeme na našom Facebooku Rádia Košice spomienky na vaše letné lásky. Ja ich mám hneď niekoľko a pamätám si, že moja úplne prvá láska, ak to tak môžeme nazvať, bola v lete. Mal som vtedy asi 10 alebo 11 rokov a pamätám si, že dievča prišlo pre mňa ku vchodu bytovky, že či nejdem von a ja som jej z balkóna zakričal, že sa mi nechce, lebo hrám hry. Paradoxom bolo, že hneď to neskončilo až na konci leta, ale tento moment si pamätám veľmi presne, takže ak máte nejaké svoje vlastné spomienky na letné lásky, pokojne sa s nimi pochváľte a my si hráme ďalej na pohodovú nôtu z Rádia Košice. Katka Knechtová.

0: Ladíte Rádio Košice, 8 hodín 22 minút, toto bola Katka Knechtová a už v tejto chvíli strieda naša terka spolu s krátkými správami.
1: Prešovský kraj odmieta výhrady poslaneckého klubu Hlas a nezávislý voči opakovanému zvolávaniu mimoriadnych zasadnutí zastupiteľstva. Tvrdí, že ich cieľom bolo vysporiadať sa s protestom prokurátora proti uzneseniu o volebných obvodoch a počte za poslancov. Vlani Slovensko poskytlo na humanitárnu pomoc do zahraničia celkovo takmer 5 miliónov eur. 40% tvorila materiálna pomoc v objeme 150 tón. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odvolal z funkcie zástupkyňu vedúceho prezidentskej kancelárie. Národný protikorupčný úrad pokračoval v prehľadávaní lokalít, ktoré sa s ňou spájajú. Španielský pretekár Carlos Sainz podpísal nový kontrakt s tímom Williams. Definitívne tým ukončil špekulácie o svojej budúcnosti vo Formule 1. Dnes očakávame polooblačné počasie, ojedinele aj s dažďom. Najvyššia denná teplota 29 až 34, na Hornom Spiši okolo 27 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove do 23. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z ciest.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Vodičov v Košiciach upozorňujeme na novú dopravnú nehodu, ktorá sa stala na triede SNP pri spoločenskom pavilóne smerom od kruhového objazdu. Zrazil sa tu autobus osobným autom a prejazdný je len jeden jazdný pruh. Ďalej pripomíname, že na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torískej po triedu KVP a od Ipeľskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazdné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Sečovskej pred mostami smerom do centra a na južnej triede za Rybou smer Barca. Ďalší radar je v Prešove na začiatku Prešovskej smerom od Bardejovskej a aj na D1 pred Štrbou smer Liptovský Mikuláš. Na hliadky si dajte pozor v Košiciach na Slaneckej pri Tesku smer Krásna a v Horovciach smer Hriadky. To je zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám v čase 8.27. Dnešok sa rozbieha krásne so slnkom, ale uvidíme, či sa to aj udrží, pričom dúfame, že áno, lebo na základe toho nás čaká priaznivá budúcnosť. Aspoň takto tvrdí pranostika na dnes, ktorá znie pekná chvíľa na Štefana Kráľa, sľubuje radosné oberačky. Takže veríme, že táto chvíľa pretrvá počas celého dňa, aby sme potom mali bohatú úrodu. Či to tak aj bude, sa pozrieme už po ďalšej skladbe v Rádiu Košice v počasí. Teraz už ale prichádzajú Lighthouse Family.

Rain Cloud znelo z éteru Rádia Košice. Na krajší štvrtok je 8.32. Či takéto dažďové mraky sa objavia aj dnes nad našim územím, tak na to sa už ideme v tejto chvíli pozrieť. V metropole východu dnes so slnkom alebo len pár mrakmi, a to sa odzrkadlí aj na teplote 29 až 41 stupňov Celzia. Na východe však celkovo polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, a to aj intenzívne, veľmi teplo a miestami aj dusno. Najvyššia denná teplota 29 až 34, na hornom Spiši okolo 27 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 19. Poďme teda to rozmeniť na drobné. Na Gemery v úvode dňa jasno, avšak postupné pridávanie oblačnosti a večer už aj zrážky s teplotou 30 až 32. Na hornom Zemplíne dnes poväčšine krásne so slnkom, ale kde tu sa môže objaviť mrak, a 29 až 31 stupňov Celzia. Na Dolnom Zemplíne takmer totožne, ale o čosi teplejšie, do 32. Šariš z rána jasno, ale tiež sa postupne pridajú mraky, a 29 až 31. Spíš veľmi podobne, ale tu treba rátať aj so zrážkami. Na Liptove takisto, a 24 až 26 stupňov Celzia, a v hlavnom meste dnes prevažne malá oblačnosť, ale k večeru prídu aj mraky, z ktorých môže zapršať. Inak celkom teplo, 31 až 33 stupňov Celzia. Ideme sa schladiť k moru. Slnečný deň s príjemnými teplotami okolo 30 stupňov môžete dnes očakávať v Bulharsku, v Grécku, Čiernej hore či v Turecku. Chorvátsko, Taliansko, Španielsko a Francúzsko hlásia dnes aj mraky, a k tomu sa môžu objaviť aj búrky. Naladené máte Rádio Košice, 8.33. Prajeme skvelé štvrtkové ráno.

0: Novinka zo začiatku augusta tohto roka Fast Boy a Music Sounds v rádiu Košice o 8.36 a skvelo zapasovala do dnešného rána, pretože bratia Hajnovci ju postavili na myšlienke bezprostredných dní, priateľstva a chvíľ, ktoré nechceme, aby sa skončili. A presne tomu sa dnes v našom éteri venujeme, spomienkam na letné lásky, ktoré ste možno tiež mnohokrát nechceli, aby skončili. Takže pokojne sa pochváľte, aké máte zážitky s letnou láskou a my si ideme teraz skvelo zatancovať v rádiu Košice a doprovod nám urobí Adam Ďurica.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou a dievča po ležiačky.

0: Aktuálny čas je 8.40, v Rádiu Košice už teraz schádzame z tanečného parketu a ideme si vypočuť novinky v krátkych správach.
1: Stará Ľubovňa sa bude uchádzať o dotáciu na obnovu základnej školy na Levočskej ulici. Zámer schválili na mimoriadnom rokovaní poslanci tamojšieho zastupiteľstva. Koaličná strana Hlas požiadala Smer, aby sa novela ústavy o skrátení volebného obdobia parlamentu ľudovým hlasovaním prerokovala najprv na koaličnej rade, uviedol to minister školstva Tomáš Drucker. Maďarský národný úrad pre dane a clá zastavil trestné stíhanie začaté v prípade ukrajinského prepravcu peňazí pre podozrenie z prania špinavých peňazí. Dôvodom je absencia trestného činu. FC Košice postúpili do tretieho kola slovenského pohára. Na ihrisku Raslavíc zvíťazili 5-0. Dnes prevažne polooblačno, miestami aj s búrkami. Teploty vystúpia na 29 až 34 stupňov, na severe do 27. Teplomer na východe a Liptove ukazuje práve od 20 do 23. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach prechádzajte opatrne na triede SNP pri spoločenskom pavilóne smerom od kruhového objazdu. Zrazil sa tu autobus s osobným autom a prejazdný je len jeden jazdný pruh. Ďalej pripomíname, že sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesova. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Palackého smerom od centra, potom na Sečovskej za mostami smer Lingov, na Herlianskej pri Slovnavte smerom von z mesta, ďalej na Štefánikovej pred kruhovým objazdom smer Jumbo a aj na južnej triede za Rybou smer Barca. Hliadky sú v Košiciach na Vodcelnovej pri okresnom úrade smerom od amfiteátra a na Slaneckej pri Tesku smer Krásna. To je zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Užívate si štvrtok s Rádiom Košice 8.45. Toto boli The Rasmus, Living in a World Without You, a možno si presne to hovoríte aj pri AI, pretože v poslednom období sa zdvíha taký strach z umelej inteligencie, hlavne z toho, že nás začne nahradzovať v práci. Ale nemusí to byť také jednoznačné. V Číne sa totiž dostal na súd prípad, keď zamestnanec dostal výpoveď kvôli tomu, že jeho prácu začala vykonávať umelá inteligencia. Avšak nakoniec súd rozhodol, že nemôže firma automaticky prepustiť zamestnanca len preto, že časť jeho práce prevzal nástroje AI. Súd mal za to, že zavedenie umelej inteligencie je rozhodnutím spoločnosti a nie je samo o sebe právnym dôvodom na výpoveď. Tak jeden z prípadov v prospech človeka a znie to teda celkom pozitívne, aspoň do budúcna. Respektíve minimálne dovtedy, kým niektoré prípady nebude riešiť samotná umelá inteligencia. Poďme späť do nášho playlistu Rádia Košice. Z neho si vyberáme teraz Madonu.

0: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prachárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už od štvrtka do soboty na obľúbený zraz motorkárov na Zemplínsku Šíravu do obce Vinné. Od piatka do nedele na medzinárodný hádzanársky turnaj Košice Handball Cup. V sobotu na skvelý letný festival na sídlisko KVP do Košíc a rovnako v sobotu na zážitkovú jazdu retrovlakom z Košíc na Gemer a do Betliara. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

and struggle and to me things right. That's how a superhero learns to fly. Niekoľko minút pred 9. počúvate Rádio Košice, tentokrát tu s nami boli aj The Script. Ja som si v štúdiu po dňoch bez klímy opäť už pustil trochu chladného vzduchu, takže lebo čakajú nás 30-ky, tak určite dbajte aj dnes na pitný režim. Teraz povinne si dajte pohár vody, ak ste tak ešte neurobili od rána, a k tomu vám už o chvíľu naservírujeme aj ďalšiu dávku správ v podaní našej Terky. Takže zostaňte s nami.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Mestskú políciu v Rožňave posilnili ďalší príslušníci. Väčšina stredoškolákov nesúhlasí s povinnou maturitou z matematiky. Play-off Európskej ligy so slovenskou stopou. Aj po 9. je čas na správy Rádia Košice. Mestská polícia v Rožňave posilnila svoje rady o 5 nových príslušníkov. Cieľom je zabezpečiť intenzívnejšiu hliadkovú činnosť v uliciach mesta, rýchlejšiu reakciu na podnety občanov a efektívnejšie riešenie priestupkov. Samospráva investovala aj do doplnenia mestského kamerového systému. Nové kamery by mali v budúcnosti pribudnúť v lokalitách s vyšším výskytom protiprávnej činnosti, na miestach s vyššou koncentráciou osôb, v dopravne exponovaných úsekoch či v okolí škôl, športových a detských ihrísk. Takmer 2/3 stredoškolákov naprieč Slovenskom nesúhlasia s povinnou viacúrovňovou maturitnou skúškou z matematiky. Vyplýva to z prieskumu súčasného stredoškoláka, ktorý predstavili zástupcovia študentskej rady stredných škôl. Minister školstva Tomáš Drucker reagoval, že ide o prirodzenú obavu zo strany žiakov a k tejto téme chcú ešte diskutovať.

Klimatické zmeny počas tohto leta priamo prispeli k otepľovaniu vody v Stredozemnom mori o približne 2 stupne a mali vážny dopad na ekosystémy. Vyplýva to zo štúdie organizácie World Weather Attribution. Zvieratá sa podľa vedcov presúvajú smerom na sever do chladnejších vôd, čo narúša potravinové reťazce, pobrežný rybolov aj akvakultúru. Vládnúca konzervatívna Slovinská demokratická strana vyzvala vládu, aby prezidentke Nataši Pirsovej-Musárovej odobrala prístup k spravodajským informáciám. Strana tvrdí, že prezidentka môže mať väzby na ruské spravodajské siete. Prezidentkina kancelária tieto obvinenia odmietla. V troch úvodných zápasoch play-off o postup do hlavnej fázy Európskej ligy bude dnes slovenská stopa. Ferencvároš Budapešť sa predstaví na pôde tureckého Trabzonsporu, pričom hostí bude viesť Slovák Baláš Borbély. Zastúpenie na ihrisku bude mať Slovensko na pôde Červenej zväzdy Belehrad, kde sa predstaví Viktoria Plzeň s brankárom Dominikom Ťapajom a stredopoliarom Patrikom Hrošovským. Omniu Nikózia, ktorá sa predstaví na pôde belgického Sint-Truidens, posilnil minulý týždeň obranca Ľubomír Šatka. Dnes očakávame polooblačné počasie, ojedinelé aj s dažďom. Najvyššia denná teplota 29 až 34, na Hornom Spiši okolo 27 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove do 24. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terézia Čokotová.

rámci dnešného štvrtka sa presúvame ďalej v Rádiu Košice. Prajeme už príjemné predpoludnie a pokiaľ to pôjde takto skvelo a rýchlo ako dnešné ráno, tak sa nemusíme ničoho báť, pretože víkend príde, ani sa nenazdáme. A aby sme nevypadli z tej pohody, ktorá určite dopomáha plynulosti času, tak teraz nám spríjemní chvíle Alex Warren.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Mami.
2: Nie, toto nemôžeš.
1: A túto lúpačku.
2: Ani tu, veď vieš.
3: Bezlepkové? Nemusí to tak byť. Príďte na Celia Fest do Optimy v Košiciach a užite si deň plný chutí, vôní a objavovania vynikajúcej bezlepkovej gastronómie. Čerstvé bezlepkové pečivo, sladké aj slané špeciality či bezlepkové čapované pivo. Príďte, ochutnajte a nakúpte priamo od výrobcov. Celia Fest presvedčí vás, že aj bezlepkové môže byť skvelé. V Optime 30. augusta.
4: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
5: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: che è fresh.
1: Rádio Košice.
2: Aj v Tatrách 91,7.

zahodiť za hlavu všetko, čo sa musí. Vyzúť sa z kolajníc a letieť tam, kam husy. Zabudnúť na všetko, čo robí život krátkym.

šibe. Zabudnúť na všetko, z čoho ťa v duši seklo.

Richard Miller znel z éteru Rádia Košice na skvelé predpoludnie a ideme opäť do filmového sveta, pretože na internete sa objavila fotka z natáčania filmu o legendárnej skupine The Beatles. Herci, ktorí stvárňujú členov kapely, boli zachytení na ikonickom priechode prechodcov, ktorý je známy z obalu albumu. Ide o projekt, ktorý má priniesť až 4 filmy, a to každý z pohľadu jedného člena Beatles, pričom príbehy sa budú navzájom prelínať. A na plátna by sa mal dostať v apríli 2028. Tak uvidíme, aké nové pohľady prinesú tieto snímky, ale teraz už v Rádiu Košice prinášame hudbu, za ktorú pokračujú Bon Jovi.

0: Užívate si štvrtok spoločnosti Rádia Košice. Do štúdia ku mne už teraz zavítala aj naša Terka spolu s krátkymi správami.
1: V prípade úmrtia mladej ženy v Starej Ľubovni polícia obvinila 20-ročného muža z vraždy. Telo 17-ročnej ženy bez známok života našli v pondelok ráno pracovníci verejnoprospešných služieb. Počet financovaných úväzkov pedagogických asistentov sa za posledných 6 rokov takmer zdvojnásobil. Potreba asistentov v školách však stále prevyšuje aktuálne dostupné financovanie. Dánsko si objednalo protidronový systém. Má posilniť schopnosť krajiny zachytiť a zasiahnuť proti prípadným vzdušným hrozbám v reálnom čase. Francúzsky pretekár Isaac Hadjar by mal vynechať nedeľnú veľkú cenu Holandska. Dôvodom absencie jazdca Red Bullu je zranenie zápestia. Nahradiť by ho mal Liam Lawson z juniorskej stajne Racing Bulls. Dnes prevažne polooblačno, miestami aj s búrkami. Teploty vystúpia na 29 až 34 stupňov, na severe do 27. Aktuálne je teda na východe okolo 24, Liptov hlási 19 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice už nasledujú informácie z dopravy a Juraj.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Cesty Metropoly Východu sú aktuálne pokojné, no ešte stále sa odstraňuje dopravná nehoda na triede SNP pri Spoločenskom pavilóne smerom od kruhového objazdu. Ďalej pripomíname, že pri amfiteátri a na Watsonovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu a potrvá to do konca augusta. Poďme do Trebišova. Od 12. hodiny až do zajtra do 6. hodiny ráno bude kvôli verejnému podujatiu úplne uzavretá ulica Škulté. Uzávera sa dotkne aj časti ulice Jána Kostru. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Slaneckej prítesku smer Krásna, potom v Prešove na výjazde z mesta pri letisku smerom do Kapušian a na D1 pred Štrbou smer Liptovský Mikuláš. Hliadke v Nacinej Psi smerom od Michaloviec. To je zatiaľ všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Slávny Rolling Stones zneli v rádiu Košice, ale teraz už zaznejú ďalšie mená, ktoré sa spájajú s dnešným dátumom.
1: Príjemné počúvanie, je 20. august a toto je hudobný kalendár rádia Košice, pekný štvrtok. Na úvod iba spomenieme, že narodeniny by dnes oslavoval írsky spevák a basgitarista skupiny Thin Lizzy, Phil Lynott.

20. augusta 1948 sa narodil britský rockový spevák a ikona Robert Plant. Preslávil sa ako frontman legendárnej kapely Led Zeppelin, odkedy sa rozpadli, čiže od roku 1980 sa venuje solovej kariére a odozvu mala najmä spolupráca s americkou country speváčkou Alison Krauss. Robert Plant je považovaný za jedného z najlepších rockových spevákov všetkých čias. Do partie dnes narodených frontmanov a spevákov patrí aj Fred Durst.

Tento Američan si slávu získal ako líder nu-metalovej kapely Limp Bizkit, ktorá bola na vrchole na prelome milénií a spolu s Linkin Park patria medzi kapely tohto žánru, ktorým sa podarilo preraziť aj do mainstreamu. Aj vďaka Fredovi Durstovi chceli všetci nosiť šiltovku dozadu a poriadne široké nohavice. Možno to neviete, ale Fred sa venuje aj režisérskému remeslu, za sebou má niekoľko nezávislých filmov. 20. augusta 1973 vydali The Rolling Stones túto známu baladu.

Jedna z teórií znie, že pesnička Angie je o vtedajšej manželke Davida Bowieho, Angele, a vraj skončili s Mickom Jaggerom všetci spolu v posteli. Skladbu však údajne napísal gitarista Keith Richards a má byť o jeho dcére, tiež Angele. Stačí si už len vybrať, čo sa vám hodí viac. Poďme do 90. rokov. 20. augusta 1991 Spin Doctors vydali svoj debutový album Pocket Full of Kryptonite.

Predalo sa z neho 5 miliónov kópií, najmä vďaka singlom Little Miss Can't Be Wrong a Two Princes. Názov aj obal albumu bol inšpirovaný dobrodružstvami Supermana. O rok neskôr sa narodila Demi Lovato.

Americká speváčka, herečka a skladateľka celým menom Dimitrija Devone Lovato začínala v detskom seriáli Barney and Friends, potom sa stala tvárou Disney a zahviezdila v hudobných snímkach Camp Rock. Prekonala vážne zdravotné komplikácie so závislosťou, netají sa psychickými problémami, ktoré má snaď už úspešne za sebou a na konte má úctyhodných 9 albumov. V 95. sa na vrchol britskej hitparády po tuhom boji z Oasis dostali ich veľkí rivali Blur.

s pesničkou Roll With It sa museli skloniť pred kolegami Blur a ich hitom Country House. Neskôr sa ale karta obrátila, zo skupiny Oasis sa stal fenomén a Blur sa vydali viac umeleckejším smerom experimentovania. Nakoniec nás čaká letný hit na dnešný deň s trochu netradičným príbehom. Aj takto znelo leto 2012.

Švédska speváčka a skladateľka Likely jej najväčší hit I Follow Rivers vôbec nezamýšľala ako letný hit, čomu odpovedá aj vydanie skladby ešte v januári 2011. Skladba si teda musela na svoju najväčšiu slávu chvíľu počkať a stala sa obrovským európskym hitom až v lete 2012. Likely za to môže vďačiť aj DJ-ovi menom Magician, ktorý skladbu zremixoval a pridal jej ten potrebný letný vibe. Text piesne hovorí o silnej láske hraničiacou s posadnutosťou, ktorá človeka unáša ako prúd rieky. Nakoniec hudobného kalendára si nezahráme remix, ale pôvodnú verziu, nech to máme všetko košer, tak ako to Likely zamýšľala. Toto je letný hit na dnešný deň, I Follow Rivers.

0: V Rádiu Košice sme sa prešli po mliečnej dráhe z OMD a po nich už sú na rade krátke správy s Terkou.
1: Polícia Košického kraja bude dozerať na zraz motorkárov na Zemplínskej Šírave, ktorý sa začína už dnes. Policajti budú dohliadať na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Združenie krajov vníma tému non-stop lekární ako dôležitú z pohľadu dostupnosti liekov pre pacientov. Zároveň však podľa neho ide o pomerne komplexnú otázku, pri ktorej treba hľadať finančne aj personálne udržateľné riešenie. OSN odsúdila rozhodnutie Ruska zakázať opozičnej strane Jabloko účasť v parlamentných voľbách. Kritizovala aj udelenie dlhoročného trestu odňatia slobody podpredsedovi strany. Taliansky cyklista Jonathan Milan zvíťazil v úvodnej etape pretekov v Belgicku. Slovenský reprezentant Lukáš Kubiš skončil na 48. priečke a Martin Svrček obsadil 128. miesto. Dnes očakávame polooblačné počasie, ojedinelé aj s dažďom. Najvyššia denná teplota 29 až 34, na Hornom Spiši okolo 27 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove do 24. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pripomíname, že v Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torískej po triedu KVP a od Ipeľskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Taktiež ste nám hlásili, že na križovatke Štúrova a Rastislavo a nefungujú semafory. Zvýšte tú opatrnosť. Poďme aj do Prešova. Metodova ulica je v úseku od Vajanského po Konštantínovu ulicu uzavretá a Oktobrova ulica je taktiež čiastočne uzatvorená. Radary na vás triehnu v Kapušanoch smer Prešov a na D1 pred Štrbou smerom od Popradu. Hliadka je v Košiciach na Vodconovej pri okresnom úrade smerom od Amfiteátra. To je zatiaľ všetko. Jazdite bezpečne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám a ideme do športového diania, pretože cez víkend nás čaká v rámci programu Formuly 1 veľká cena Holandska. Domácu trať najlepšie pozná štvornásobný majster Max Verstappen a preto ho musíme určite zaradiť medzi favoritov pretekov a možno sa mu bude oveľa lepšie jazdiť aj s vedomím, že so svojím tímom podpísal novú zmluvu do konca sezóny roku 2030. Takže zrejme všetky fámy o prestupe do inej stajne alebo predčasnom ukončení kariéry sú evidentne zažehnané. Už to zostáva len potvrdiť na trati v nedeľu. Teraz už ale Smash Mouth potvrdia u nás v Rádiu Košice, že patria medzi hudobnú špičku.

0: augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: František Majerský nebude kandidovať na popradského primátora. Filip Kufa skončil na čele dvoch komisií ministerstva. Padel zapúšťa korene aj v Malej Ide. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Poslanec František Majerský potvrdil, že nebude v nadchádzajúcich komunálnych voľbách kandidovať na primátora Popradu. Uviedol však, že z komunálnej politiky neodchádza. Chce viesť silný tím kandidátov na poslancov, ktorý sa bude uchádzať o väčšinu v mestskom zastupiteľstve.
2: Keďže sa mi nepodarilo spojiť ostatných protikandidátov do jedného silného kandidáta, budeme sa so svojím tímom Poprad na prvom mieste uchádzať o miesta v mestskom zastupiteľstve. Chceme postaviť kandidátku ľudí, ktorí poznajú problémy Popradčanov, ktorí do dnešného dňa nikdy neohli a vždy stáli na strane Popradčanov. Ľudí, ktorí sú odborníci na dopravu, odborníci na sociálne veci, odborníci na zdravotníctvo, školstvo, na územné plánovanie. Ideme ako koalícia KDH, SAS a Slovensko.
1: Tým chce postupne predstaviť konkrétnu programovú ponuku aj jednotlivých kandidátov. Medzi jeho priority majú patriť transparentnejšie mestské investície, dôslednejšia kontrola výdavkov, plán oprav ciest a chodníkov či jasné pravidlá parkovania. Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Filip Kufa skončil na čele delimitačnej komisie aj ako predseda komisie pre predkupné právo štátu. Minister na čelo komisie vymenoval Mareka Chovana. Kufa zároveň potvrdil, že rezort nemal na včerajšom rokovaní vlády zastúpenie.
3: Overoval som si potom aj u štátnych tajomníkov a potvrdili mi, že nikto z nich nebol poverený tým, aby zastupoval ministra na vláde. Nie je to štandardný postup, vždy je to tak, že minister, keď nemôže, tak poverí niektorého zo svojich štátnych tajomníkov. A keby technicky sa aj napríklad udialo, že nemôže ísť naozaj nikto, tak vtedy, pokiaľ viem, tak minister poprosí iného ministra, aby ho na vláde zastúpil. Dnes sa nič z toho neudialo a potom zostali vlastne všetci prekvapení, že prečo stolička ministerstva životného prostredia bola na vláde prázdna.

0: prázdna.
1: A pozrime sa aj do zahraničia. Maďarský premiér Péter Maďar oznámil, že jadrová elektráreň Paks bude podľa plánov na plný výkon fungovať už na budúci štvrtok alebo piatok. Doplnil, že nie je potrebné odstavovať ďalšiu turbínu a tie, ktoré už boli odstavené, sa môžu od nedeľnej polnoci postupne znova spúšťať. Historický komplex Alhambra v španielskej Granade opäť otvorili pre verejnosť. Pamiatku v utorok z preventívnych dôvodov evakuovali po sérii zemetrasení v priľahlej oblasti. Prvé kontroly neodhalili významné poškodenie historických stavieb ani riziko ich zrútenia. Padelovo-tenisové centrum v Malej Ide bolo dejiskom historicky prvého padelového turnaja v Košiciach a blízkom okolí. Len pár dní po dokončení prác na výstavbe dvoch nových dvorcov sa vo dvoch samostatných kategóriách predstavila maximálna kapacita 16 párov. Medzi skúsenejšími triumfovali Jozef Celušák s Michalom Pažickým po finálovom víťazstve nad Henrietou Lokšovou a Ninou Celušákovou. Hovorí 38-ročný Michal Pažický, ktorý kedysi figuroval v 5. stovke svetového rebríčka ATP v tenise.
2: Padel ma začal baviť, hráme ho asi 6. krát. Začali sme v Poprade a je to veľmi podobné tenis, squash, možno aj nejaký beach tenis, kde sú podobné rakety. Takže za mňa úplná topka, keďže aj squash som mal doma, som ho hrával, z tenisu niečo viem. Pre mňa je to kombinácia šita na mieru a dúfam, že sa to na Slovensku rozbehne.
1: V druhej výkonnostnej kategórii boli najlepší Jozef Galajda s Jakubom Stodolovským, ktorí vo finále porazili Daniela Semana a Adriána Dimuna. Štvrtú priečku obsadil s partnerom Branislavom Targošom bývalý majster Slovenska vo futsale Antonio Hernández.
3: Prvýkrát na turnaji aj s Braňom. Skúsenosť super, zahrať si proti hráčom, ktorí to už aj vidno, že hrávajú niektorí tenistov a tak ďalej, tak určite super turnaj.
1: Najbližší padelový turnaj sa v Malej Ide uskutoční už túto sobotu a následne aj 5. a 19. septembra. Dnes prevažne polooblačno, miestami aj s búrkami. Teploty vystúpia na 29 až 34 stupňov, na severe do 27. Na východe Liptovej aktuálne 22 až 26. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný deň želá Terezia Čokotová.

0: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. Už od štvrtka do soboty na obľúbený zraz motorkárov na Zemplínsku Šíravu do obce Vinné. Od piatka do nedele na medzinárodný hádzanársky turnaj Košice Handball Cup. V sobotu na skvelý letný festival na sídlisko KVP do Košíc a rovnako v sobotu na zážitkovú jazdu retrovlakom z Košíc na Gemer a do Betliara. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac. Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Spiši.
3: 92,6.

0: Z éteru Rádia Košice práve doznieva skladba Begin od Medcon. Je 10 hodín 20 minút, čas na novinky z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia v Košiciach je aktuálne pokojná, no v Barci v úseku pri zastávke MHD Hečkova smerom von z mesta je obmedzený jeden jazdný pruh. Obmedzenie potrvá do konca prázdnin. Ďalej v Čermeľskom údolí sa začali stavebné práce na cyklistickej trase Cvičná skala Alpinka. V úseku treba rátať s obmedzením a v Jasove si dajte pre práce pozor na zúženú vozovku. Poďme na radary, tie sú na výjazde zo Strážskeho smerom do Vranova nad Topľou, potom v Kapušanoch smer Prešov a na D1 pri Rozhanovciach smerom do Prešova. To je z dopravného servisu všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Košický samosprávny kraj informuje.
1: Na Zemplínskej Šírave sa začína dôležitá oprava. Kraj zrekonštruuje most ponad Klokočovský potok v obci Klokočov. Vodiči nemusia mať hlavu v smútku. Premávka zostane zachovaná v oboch smeroch. Prechádzať sa bude jedným jazdným pruhom a dopravu budú riadiť semafory. Viac už predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
2: Pokračujeme v opravách ciest a mostov v tejto obľúbenej oblasti východného Slovenska. Most v Klokočove je dnes v nevyhovujúcom stave, preto ho čaká obnova od nosnej konštrukcie až po vozovku či zvodidla. Východňari by mali po opravenom moste prejsť budúci rok.
1: Most zároveň dostane nové osvetlenie, ktoré bude poháňať fotovoltaika. Kraj do obnovy investuje takmer 332 tisíc eur. Veterné parky na Zemplíne mieria až pred správny súd. Župa podá žalobu proti stanovisku Ministerstva životného prostredia. Kraj zdôrazňuje, že nie je proti zelenej energii, chce však, aby sa o zásahoch do územia rozhodovalo aj so samosprávami a obyvateľmi. Zemplínske mesta a obce sa spojili a podpísali spoločné vyhlásenie o ďalšom postupe. Kraj upozorňuje na možné dopady veterných parkov na úrodnú pôdu, krajinu i prírodu. Podľa župy neboli jej pripomienky dostatočne zohľadnené, preto chce preveriť zákonnosť stanoviska ministerstva. Takmer 6 miliónov eur a škola, ktorá dostane technológie aj priestory pripravené na 21. storočie. Župnú SPŠ elektrotechnickú v Košiciach čaká veľká rekonštrukcia. Modernizácia prinesie nové odborné učebne, ale aj nový výťah. Pokračuje hovorkyňa kraja Katarína Strojná.
3: Za 4 mesiace sa na škole vymení približne 20 kilometrov káblových rozvodov dátovej siete. Obnova sa dotkne aj fasády, strechy a ďalších častí budovy, ktorá má už takmer 70 rokov a obnovu si už doslova žiadala.
1: Investícia má pomôcť vychovať mladých elektrotechnikov, IT špecialistov a odborníkov, ktorých potrebuje aj košický pracovný trh. Na východe štartuje Flux. Prvý krajský umelecký akcelerátor v regióne. Svoje brány otvára pre aktívnych vizuálnych či digitálnych tvorcov. Jeho cieľom je premeniť umelecký základ domácich kreatívcov na kvalitný biznis. Prvá výzva je už otvorená. Viac sa o nej dozviete na www.ickk.sk. Toto boli novinky z Košického kraja. Do počutia pri ďalších opäť o týždeň.
0: Košický samosprávny kraj informuje.

0: Počúvate Rádio Košice, práve nám hrali Sam Fisher a Meghan Trainor. My si teraz sadáme k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach pri amfiteátri a na Vodconovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu a potrvá to do konca augusta. Ďalej v Prakovciach je aktuálne zúžená vozovka do jedného jazdného pruhu a v Trebišove od 12. hodiny až do zajtra 6. hodiny ráno bude kvôli verejnému podujatiu úplne uzavretá ulica Škultétyho. Uzávera sa dotkne aj časti ulice Jána Kostru. Taktiež bude dnes a zajtra v Michalovciach platiť zákaz zastavenia na ľavej strane ulice Profesora Hlava v smere od Masarykovej ulice po Kuzmányho ulicu. Potrvá to v čase od 6. hodiny do 14. hodiny. Na radary si dajte pozor na výjazde zo Strážskeho smerom do Vranova nad Topľou a na D1 pri Rozhanovciach smerom do Prešova. To je zatiaľ všetko, prajeme vám bezstarostnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Policajnou kontrolou na letiskách opäť prešlo takmer 80 tisíc cestujúcich. Opozícia kritizuje uľahčenie prístupu k citlivým údajom. Atletico s Hanskom si poradilo s Malagou. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. Policajti vybavili na letiskách v Košiciach, Poprade a v Bratislave minulý týždeň na mimošengenských letoch celkovo vyše 79 tisíc cestujúcich a vykonali hraničné kontroly pri 449 lietadlách. Za políciu pokračuje Lea Vilhanová.
2: Na letisku Košice prešlo hraničnou kontrolou 16 280 cestujúcich a na letisku Poprad 3865 cestujúcich. Na letisku Košice policajti riešili jeden pozitívny záznam v medzinárodných databázach v rámci pátrania po osobách. Zároveň prevzali z Holandska jedného žiadateľa o udelenie medzinárodnej ochrany na území Slovenskej republiky.
1: Policajný zbor deklaroval, že aj naďalej vykonáva na medzinárodných letiskách bezpečnostné opatrenia a hraničné kontroly, a to s cieľom zabezpečiť ochranu vonkajšej hranice šengenského priestoru a bezpečnosť cestujúcich. Prístup k osobným údajom zástupcov firiem je po zmenách vo fungovaní obchodného registra jednoduchší. Ľudia sa elektronicky vedia dostať aj k rodným číslam, adresám či podpisovým vzorom. Kritizovali to viaceré opozičné strany. Pokračuje Vladimíra Marcinková.
3: Štát aj ministerstvo spravodlivosti mohlo urobiť viac, aby zabezpečili, že tieto údaje jednak zostanú verejné, ale prístup k ním bude nejakým spôsobom kontrolovaný nejakou ďalšou verifikáciou. Iné technické riešenie, ako je v krajinách, od ktorých to stačilo odkopírovať, ako je Estonsko, alebo ďalšie krajiny, ktoré sú naozaj v tomto špičkou, dokážu chrániť osobné údaje ľudí a dokážu takisto poskytnúť občanom transparentnosť v obchodných vzťahoch.
1: Minister spravodlivosti Boris Susko reagoval, že zákon je v poriadku a meniť sa nebude.
4: Tieto údaje boli dostupné tak isto v tom istom rozsahu ako doteraz, tak ako boli založené v zbierke listín. Je na to právny základ za zákona, čiže je to v súlade so zákonom.
1: Citlivé údaje mali byť pri ich sprístupnení na portáli

obchodného registra anonymizované. Zákon ich zo zverejňovania zapisovaných údajov výslovne vylúčuje. Upozornil na to Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý zároveň voči ministerstvu začal konanie o ochrane osobných údajov. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že sa do konca roka stretne so severokorejským vodcom Kim Jong-unom. Vyhlásil zároveň, že Severná Kórea disponuje 57 jadrovými zbraňami. Futbalisti Atletika Madrid v základnej zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanskom úspešne vstúpili do novej sezóny španielskej La Ligy. V zápase úvodného kola zdolali na domácom štadióne Malagu 2-0. Favorita poslal v 70. minúte do vedenia Lee Kang-in po prihrávke Hanska. Víťazstvo spečatil v 85. minúte ďalší striedajúci hráč Alex Baena. Dnes očakávame polooblačné počasie, ojedinelé aj s dažďom. Najvyššia denná teplota 29 až 34, na Hornom Spiši okolo 27 stupňov. Aktuálne je na východe 25 až 28, na Liptove do 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Terezia Čokotová.

Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galérie. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Z Rádiom Košice.
6: Biskup, ktorý ovládal viac než 10 jazykov, založil chrám na juhu Košíc, kostol Kráľovnej pokoja.
5: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Z Rádia Košice práve dohráva jej veličenstvo Queen so skladbou Radio Gaga. Poďme teraz vystriedať dobrú hudbu za novinky z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesová. Ďalej na Dénešovej ulici sa asfaltuje cesta a doprava je riadená dočasným dopravným značením. Poďme aj do Prešova. Metodová ulica je v úseku od Vajanského po Konštantínovú ulicu uzavretá a Oktobrová ulica je taktiež čiastočne uzatvorená. Na R4 došlo kvôli prácam k čiastočnej uzávierke výjazdu Košice juh. Potrvá to do konca augusta. Radary na vás striehnú v Košiciach na Sečovskej smer Lingov a v Prešove pri letisku smerom do Kapušťan. Ďalší radar je v Prešove na Dukovianskej pri OMV smer Nižná Šebastová a na D1 pri Rozhanovciach smerom do Prešova. To je zatiaľ všetko, prajeme vám šťastný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

nám páčil, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, môže aj svet človeku, začínam od seba a

0: Blink 182 práve doznieva z éteru Rádia Košice, kde sme najbližšie k vám, teraz aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom v Košiciach pripomíname, že na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torijskej po triedu KVP a od Iperskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazdné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Ďalej v Jasove si dajte pre práce pozor na zúženú vozovku a medzi Hanušovcami nad Topľou a Ďurďošom sa asfaltuje cesta a doprava je riadená semaforom. Taktiež na D1 prebiehajú práce na výmene zvodidiel medzi Popradom a Spišským štvrtkom, obmedzené sú rýchle jazdné pruhy v oboch smeroch. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Sečovskej smer Lingov a na D1 pred Levočou smerom od Prešova. Hliadka je v Brekove smer Humenné. To je z dopravného servisu všetko, pohodové poludnie vám praje Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 234 5 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
0: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: 16 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Služby katastra na Spiši budú obmedzené. KDH chce riešiť situáciu lekárok na materskej. Slovensko privíta cyklistické podujatie so zvučnými menami. Krátko po 12. vám prinášame správy Rádia Košice. Kataster okresného úradu Spišská Nová Ves bude fungovať v obmedzenom režime. V piatok a v pondelok prebehne plánovaná údržba a technická odstávka informačných systémov. V týchto dňoch tak nebude možné na katastrálnom odbore spracúvať žiadosti, ktoré si vyžadujú prístup k centrálnym evidenciám. Elektronické služby môžu zároveň vykazovať nedostupnosť. Vybavovanie žiadostí, ktoré nevyžadujú prácu s informačnými systémami, bude fungovať v štandardnom režime. Opozičné KDH upozorňuje na prekážky, s ktorými sa stretávajú ambulantné lekárky počas materskej dovolenky. Poukazuje na to, že pre chýbajúcu výnimku v zákone sú dnes zaraďované do služieb na ambulantnej pohotovosti. Pokračuje poslankyňa Monika Kolejáková.
2: Prvým krokom bude náš legislatívny návrh, ktorý podávame už na nasledujúcej schôdzi, kde bude oslobodená od zabezpečovania pohotovostných služieb. Druhým krokom prinesieme postupne ďalšie návrhy zákonov, ktoré vyriešia systémovo generačnú výmenu a dlhodobé zástupy vážne chorých kolegov.
1: Tvrdí, že ženy tvoria viac ako 60% lekárskej profesie a takéto vyčerpávajúce podmienky sú hlavným dôvodom, prečo si mladí lekári nechcú zakladať vlastné praxe a odkladajú to aj o 10 rokov. Hladina Curišského jazera vo Švajčiarsku dosiahla najnižšiu úroveň za posledných 75 rokov. Ukázali to oficiálne merania Švajčiarskeho spolkového úradu pre životné prostredie. Hladina Ženevského jazera, najväčšieho vo Švajčiarsku, sa naopak drží blízko celoročného priemeru, keďže doň ústia rieky posilnené topením ľadovcov. Spojené štáty poskytnú $206 miliónov pre mierové jednotky, ktoré by mali v budúcnosti pôsobiť v pásme Gazy. Väčšina je určená pre vybavenie, infraštruktúru, vozidla a operačné náklady medzinárodných stabilizačných síl, ako aj na prispôsobenie amerických obrnených vozidiel určených pre tieto sily. Bývalý taliansky cyklista Daniel Oss bude hlavným hosťom 6. ročníka L'Étape Slovakia by Tour de France. Podujatie sa uskutoční počas víkendu v Bratislave a jej okolí. Na štarte nebudú chýbať bratia Peter a Martin Velicovci, Jan Svorada či bývalý futbalový reprezentant Marek Hamšík. Dnes prevažne polooblačno, miestami aj s búrkami. Teploty vystúpia na 29 až 34 stupňov, na severe do 27. Teplomer na východe a Liptove ukazuje práve do 30. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné poludnie praje Terézia Čokotová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už od štvrtka do soboty na obľúbený zraz motorkárov na Zemplínsku Šíravu do obce Vinné. Od piatka do nedele na medzinárodný hádzanársky turnaj Košice Handball Cup. V sobotu na skvelý letný festival na sídlisko KVP do Košíc a rovnako v sobotu na zážitkovú jazdu retrovlakom z Košíc na Gemer a do Betliara. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na zemplíne.
1: 97,0.

0: láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora,
0: srdce otvorené do korán, láska, pravda a česť, aj keď sa to občas

0: z Rádia Košice na krajšie popoludne, skladba Got Me Started. Teploty nám v tento slnečný deň naďalej stúpajú a či nám stúpa aj komplikácia na cestách, už poďme teraz zistiť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pekný štvrtok na cesty prajedov. Vodičom pripomíname, že v Košiciach na Popradskej prebiehajú práce v úseku od Toriskej potriedu KVP a aj od Iperskej potriedu SNP. Smerom na KVPčko je to podľa vašich slov neprejazné. V opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Na DNŠovej sa naďalej asfaltuje cesta. Doprava je preto riadená dočasným dopravným značením a s obmedzením treba rátať aj v Čermeľskom údolí, kde prebiehajú stavebné práce na cyklistickej trase Cvičná skala Alpinka. V čase do 14. ešte dnes a zajtra platí zákaz zastavenia v Michalovciach na ľavej strane ulice Profesora Hlaváča v smere od Masarykovej po Kuzmányho ulicu. A do pozornosti dávame, že v Jamníku je cesta kvôli výstavbe mosta čiastočne uzavretá. Radary vás namerajú pri letisku Prešov smerom do Kapušian a na D1 pri Rozhanovciach smerom z Bidoviec. Hliadka na vás striehne v Brekove do Humenného. To je všetko, želáme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Lina Majer a jej priestor v Rádiu Košice. V čase 12.41 aj priestor na čerstvé informácie zo štvrtkovej dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na košických cestách je relatívne pokojná, preto som pripomíname, že pri amfiteátrii na Vodcenovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu. V Trebišove do zajtra do 6. bude kvôli verejnému podujatiu úplne uzavretá ulica Škultétyho. Medzi Hanušovcami nad Topľou a Ďurďošom sa asfaltuje cesta a pripomíname, že v Bardejove je križovatka ulíc Kellerova kúpeľná kvôli výstavbe semaforov uzavretá. Radary hlásite v Košiciach za mostom VZ smerom na Opácke, v Bohuňove smerom do Rožňavy, v Opranove nad Topľou za remontom smerom do Soli a na D1 pri Rozhanovciach smerom z Bydoviec. Hliadka na vás striehne v Michalovciach na Sobraneckej pred Šalkou smerom do centra. Z Rádia Košice želáme ničím nerušený dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16.00.

0: Metropolitné správy.
1: Orezy stromov spôsobia obmedzenia v električkovej doprave. ZOO pripravuje rekonštrukciu vstupnej časti. Košický triumf v Raslaviciach. Je 13 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Dopravný podnik upozorňuje, že počas nasledujúcich dvoch víkendov bude pre úpravu a orez zelene pri električkovej trati obmedzená doprava na rýchlodráhe v úseku vstupný areál US Steel Pereš Vodojem. Vybrané spoje linky R1 budú nahradené autobusovou dopravou a niektoré budú premávať po protismernej koľaji. Administratívnu a prevádzkovú budovu, ako aj vstupný areál pre návštevníkov v Košickej zoologickej záhrade pripravujú na rekonštrukciu. Na projekt je vyčlenených vyše 4,5 milióna eur. Ide o najväčšiu investíciu odbudovania zoo v 80. rokoch. Primátor Jaroslav Polaček túto investíciu avizoval ešte v júni, keď mesto získalo grant z Európskej investičnej banky.
2: Zoologická záhrada bude môcť zvýšiť svoju lukrativitu modernizáciou administratívnej a prevádzkovej budovy, to znamená celý vstup do zoologickej záhrady sa premení na moderný priestor a verím, že to pomôže atraktivite.
1: Budova je minimálne 15 rokov po životnosti a ide o staticky nespoľahlivú drevostavbu, ktorú ZOO využíva 43 rokov. Súčasťou rekonštrukcie bude aj modernizácia pokladní a vstupných priestorov vrátane turniketov. Návštevníkom bude k dispozícii aj veľké informačné centrum, ktoré bude miestom pre výstavy, vzdelávanie a tiež pribudne zázemie na odborné podujatia pre študentov stredných a vysokých škôl. Košický kraj pokračuje v modernizácii svojich stredných škôl. Najnovšie štartujú stavebné práce na strednej priemyselnej škole elektrotechnickej na Komenského ulici v Košiciach, ktoré prinesú moderné priestory pre výužbu elektrotechniky, automatizácia a informačných technológií. Za kraj to uviedla Katarína Strojná.
3: Rekonštrukcia je rozdelená na dve časti. Prvá zahŕňa stavebné úpravy v rôznych častiach budovy školy, vrátane modernizácie odborných učební, spoločenskej miestnosti, výmeny výťahu, vybudovanie bezbariérového prístupu, opravy fasády aj strešného plášťa v severnej časti budovy. Druhá časť projektu je zameraná na kompletnú rekonštrukciu dátovej siete školy. Okrem iného to znamená, že v škole sa za 4 mesiace vymení približne 20 km káblu.
1: Projekt financovaný z eurofondov vytvorí podmienky pre kvalitnejšie odborné vzdelávanie zodpovedajúce požiadavkám súčasného trhu práce. Technická univerzita v Košiciach sa prostredníctvom nového výskumného projektu zapojila do výskumu bezpečného ukladania vysokoradioaktívneho odpadu a vyhoreného jadrového paliva. Projekt sa zameriava na vývoj a testovanie geologických bariér pre budúce hlbinné úložisko. Univerzita pritom spolupracuje s odborníkmi zo Švajčiarska, Fínska, Česka, Belgicka a Japonska. Opozícia v júni upozornila na okolnosti financovania projektu a prepojenia na koaličné strany, pričom podala trestné oznámenie. Ministerstvo školstva reagovalo tiež trestným oznámením pre ohováranie. Univerzita tvrdí, že projekt prešiel nezávislým hodnotením a čerpanie financií majú kontrolovať kontrolné orgány. Futbalisti FC Košice postúpili do tretieho kola Slovnaft Cupu. Vo včerajšom stretnutí na trávniku treťoligových Raslavíc potvrdili pozíciu jasného favorita a pred návštevou 1227 divákov zvíťazili presvedčivo 5-0. Dva góly účastníka najvyššej súťaže strelil Kavič, po jednom pridali Rehuč, Rimun a Lukačevič. Tréner Peter Černák.
4: Nečakali sme ľahký zápas, čo sa aj potvrdilo, takže sme radi, že sme to dokázali zvládnuť a že postupujeme ďalej bez nejakých zranení.

0: takže z toho pohľadu vládne spokojnosť.
1: Košičania rozhodli o svojom víťazstve už v prvom polčase, ktorý vyhrali 3-0. Svojím prvým gólom sezóny k tomu prispel útočník Milan Rehuš.
2: Dobre som ma cítil, bol som trošku pod menšou dekou aj v lige, takže som rád, že som znova nadviazal nejakým gólom a dúfam, že takto budem pokračovať aj v lige.
1: Postup do ďalšieho kola slovenského pohára si vybojovali aj ďalšie dva košické kluby. Lokomotíva vyhrala v Čani 4-0 a Slavia TL v Kechneci 3-0. Dnes naďalej polooblačno s príjemnými teplotami. Zajtra očakávame v Košiciach premenlivú oblačnosť a teploty vystúpia na 27 až 29 stupňov. Východ a Liptov hlásia aktuálne od 28 do 32. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Terezia Čokotová.

0: potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
1: Ja zase notebook na prácu.
0: Ľahký a praktický.
1: Výkonný a spoľahlivý.
2: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
0: Takže tablet.
1: A notebook
0: v jednom?
2: Presne tak.
0: Super, presne to potrebujeme.
2: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
5: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš, najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj v Poprade.
6: Na 91,7.

0: Communards, Don't Leave Me This Way na frekvenciách Rádia Košice, ktoré je najbližšie k vám, samozrejme aj teraz na cestách, z ktorých už máme nové informácie a radi sa s nimi podelíme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V metropole východu sa naďalej pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarsku. Vozovka je v tomto úseku úplne uzavretá. V Poprade pri obchodnom dome Fórum prebiehajú práce na ceste, premávka je púštená striedavou, rátajte s miernym zdržaním. A upozorňujeme vodičov, že na R4 došlo kvôli prácam k čiastočnej uzávierke výjazdu Košice-Juh a potrvá to až do konca mesiaca. Radary hlásite vo Veľatoch smerom do Trebišova a v Braslaviciach do Bardejova. Hliadku v továrnom smer Sedliská. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať a to buď telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme a želáme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Pohodová atmosféra v éteri Rádia Košice aj vďaka Brianovi Adamsovi. Hrali sme si aj Do It For You. S tou najlepšou hudbou a aktuálnymi informáciami budeme samozrejme pokračovať, a to už po dopravnom súhrne.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: S obmedzením treba momentálne rátať v Košiciach na Dénešovej, kde sa asfaltuje cesta. V Čermežskom údolí prebiehajú stavebné práce na cyklistickej trase Cvičná Skaláč Alpinka. A pripomíname, že v Trebišovej je do zajtra do 6. kvôli verejnému podujatiu úplne uzavretá ulica Škultétyho. Uzávera sa dotkla aj časti ulice Jána Kostru. Radary máme medzi Plešivcom a Slavcom a v Raslaviciach do Bardejova, hliadku v Kendiciach z Prešova. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
2: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. Už od štvrtka do soboty na obľúbený zraz motorkárov na Zemplínsku Šíravu do obce Vinné. Od piatka do nedele na medzinárodný hádzanársky turnaj Košice Handball Cup. V sobotu na skvelý letný festival na sídlisko KVP do Košíc a rovnako v sobotu na zážitkovú jazdu retrovlakom z Košíc na Gemer a do Betliara. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.

počúvate Rádio Košice. Máme presne 3 minúty pred 14. A to u nás značí, že na rade budú už aj ďalšie správy. Povieme si v nich viac o zraze motorkárov na Šírave a v športe to bude hádzaná. Zostaňte preto s nami.

0: 60 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia dozerá na zraz motorkárov na Zemplínskej Šírave. O skrátení obdobia parlamentu bude najprv rokovať koalícia. Slovenských hádzanárov povedie trénerská dvojica. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Polícia Košického kraja bude dozerať na zraz motorkárov na Zemplínskej Šírave, ktorý sa začína už dnes. Policajti budú dohliadať na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, bezpečný presun motocyklistov a v prípade potreby budú usmerňovať či riadiť dopravu. Za krajskú políciu pokračuje Lenka Ivanová.
2: Upozorňujeme však verejnosť aj ostatných účastníkov cestnej premávky, že spanilé jazdy budú prebiehať za plnej premávky. Dopravní policajti z Michaloviec v spolupráci s kolegami z blízkych obvodných oddelení a kolegami z krajského dopravného inšpektorátu v Košiciach budú dohliadať na bezpečnosť nielen motorkárov, ale aj okolo idúcich vodičov a divákov. Rešpektujte preto ich pokyny a na cestách zvýšte vlastnú opatrnosť. Nezabudnite však na ohľadoplnosť a tolerantnosť.
1: Motocyklisti majú dbať na svoju bezpečnosť oblečením ochranného oddevu, nasadením prilby, iných ochranných prvkov či dodržiavaním najvyššej povolenej rýchlosti, ktorú policajti budú kontrolovať. Vodiči aut zas majú sledovať spätné zrkadlá a situáciu okolo vozidla. Koaličná strana Hlas požiadala Smer, aby sa novela ústavy týkajúca sa skrátenia volebného obdobia parlamentu ľudovým hlasovaním prerokovala najprv na koaličnej rade. Uviedol to minister školstva Tomáš Drucker.
3: Ak ľudia svoju moc ponúkajú, odovzdávajú vo voľbách politikom, tak sa istých zákonom ustanovených pravidiel, keď títo politici zlyhajú, by mali možnosť odobrať. My sme takýto návrh zákona predložili, je v parlamente. Pán minister spravodlivosti prišiel na vládu nie úplne z referendom, prišiel s plebiscitom ako inštitútom. Dokonca aj to znenie, ktoré je napísané, nechcem o ňom veľa hovoriť, viete, hovorí dokonca o trojpetinovej väčšine tej účasti vo predchádzajúcich voľbách, čo bežne je pod 50%. Treba o tom debatovať, je to aj politická téma.
1: Ministri zo včerajšieho rokovania vlády vypustili novelu ústavy, podľa ktorej by bolo možné parlament odvolať ľudovým hlasovaním, a to pred uplynutím volebného obdobia. Navrhnuté zmeny mali za cieľ naplniť verejný prísľub premiéra Roberta Fica. Ruské raketové útoky si na Ukrajine vyžiadali najmenej 13 obetí a 40 zranených. Na ruské údery reagovali zvýšenou pohotovosťou aj Rumunsko a Poľsko. Moskva zasiahla 12 lokalít v troch kyjevských obvodoch, kde spôsobila škody na obytných budovách, zdravotníckych zariadeniach a vzdelávacích inštitútoch. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi odmietol plán ekonomických opatrení amerického prezidenta Donalda Trumpa proti Teheránu. Podľa jeho slov ide o pokračovanie neúspešnej politiky, ktorá Washingtonu prinesie ďalšiu porážku. Slovenskú hádzanársku reprezentáciu mužov bude spoločne viesť trénerská dvojica Jan Filip a Ľuboš Hudák. Slovenský zväz hádzanej im ponúkol spoluprácu na 5 rokov. Československé duo nahradilo Španiela Fernanda Gurica, ktorý trénoval Slovákov od júla 2022 a na lavičke skončil po neúspešnej kvalifikácii na budúcoročné majstrovstvá sveta. Dnes naďalej prevažne polooblačno, zajtra s premenlivou oblačnosťou, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia na 26 až 34 stupňov. V tejto chvíli je na východe od 30 do 33, Liptov hlási 28 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.

Naladené máte Rádio Košice, informačne a aj hudobne sme už otvorili 14. hodinu. Ako ste počuli, tak za správy je tu Terka, cesty pre vás kontroluje Edo a od mikrofónu vás takto popoludní už pozdravuje Barbara. Navrhujem si tento augustový štvrtok spoločne užiť, a to aj v spoločnosti skvelej hudby. Z Rádia Košice už nám zaspieva Niall Horan, jeho Dinner Party. Príjemné počúvanie.

0: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prachárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Gemery.
4: 102,0.

0: Košice Linkin Park a ak ste práve za volantom, tak my si k vám už na chvíľu prisadneme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na dopravnú nehodu si dajte pozor v Košiciach pod mostom VSS od jazera v smere na južnú triedu. Na mieste zasahujú záchranné zložky. Na Popradskej naďalej prebiehajú práce v úseku od Torickej po triedu KVP a aj od Tipeľskej po triedu SNP. V Jasove si dajte pre práce pozor na zúženú vozovku a pripomíname, že na D1 prebiehajú práce na výmene zvodidiel medzi Popradom a Spišským Štvrtkom. Obmedzené sú rýchle jazdné pruhy v oboch smeroch. Radary vás namerajú pred Slavcom smerom do Rožňavy a v závadke do Michaloviec. Hliadka na vás striehne v Turni nad Bodvou smerom do Košíc. Už o 20 minút sme tu opäť, aktualizovať môžete kedykoľvek. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom si už ideme trocha aj zašportovať.
1: Rádio Košice žije športom.
0: Žreb druhého kola Slovnaft Cupu totiž poslal futbalistov FC Košice do Raslavíc a pred návštevou účastníka tretej ligy sa od nich čakalo jediné, hladký postup. Žltomodrí pozíciu favorita naplnili a po víťazstve 5-0 ich čakajú v ďalšom kole Harichovce.
2: Tak videli sme zápasy, tak pripravili sme sa zodpovedne na to, vedeli sme, čo sú ich silné stránky. Samozrejme niektoré situácie sme podcenili alebo nedotiahli úplne tak, ako by sme mali, a s tým pádom si domáci vytvorili príležitosti. Mali ich dostatok, našťastie nepodarilo sa skorovať a postupili sme.
0: Vyslovil spokojnosť tréner Peter Černák. O hladký postup Nike ligistu sa postaral dvojgólový Kahvič. Po jednom presnom zásahu pridali Rehuš, Dimun a Lukačevič. Podľa strelca tretieho gólu Milana Rehuša však nešlo o taký ľahký zápas, ako naznačuje výsledok.
3: Tak vedeli sme, že Raslavice budú ťažký super, a vedeli sme, že keď do toho dobre pristúpime, že by sme to mali postražiť, a som rád, že sme dali rýchle góly, aj keď Raslavice mali v prvom počase nejaké 2-3 šance, ktoré mohli skončiť gólom, ale som rád, že sme to ustali a nakoniec vyhrali.
0: Košický útočník pochválil aj atmosféru, ktorú vytvorilo takmer 1300 divákov.
3: Atmosféra super, akože samozrejme aj naši fanúšikovia došli, čo je super, že nás došli podporiť aj na pohárový zápas, a som rád, že prišlo aj veľa ľudí, takže super.
0: Z postupu do ďalšieho kola Slovnaft Cupu sa potešili aj ďalšie dva košické kluby. Slavia Technická univerzita zvíťazila v Kechneci 3-0 a Lokomotíva triumfovala v Čani 4-0. Domáci štvorligista vzdoroval favoritovi pred 600 stovkami divákov takmer celý prvý polčas. V 42. minúte však nasmeroval favorita na víťaznú cestu odchovanec domáceho klubu Jakub Škovran. Po svojom gole sa z úcty k bývalým spoluhráčom netešil.
4: Ja som to aj hovoril, ja sme sa rozprávali s chlapcami, že určite to oslovať nebudem, keď sa mi podarí dať gól, ale som rád, sú aj oni určite radi za mňa, a tak to má byť. Tak išli sme s tým, že ideme vyhrať, jasné, že vedeli sme, kde ideme, super kvalitní, a som rád, že sa mi podarilo dať prvý gól, to nám pomohlo, a potom to už išlo lepšie trošku.
0: Škovran prestúpil do Lokomotívy v lete práve z Čane a domáci futbalisti tak poznajú jeho strelecké schopnosti veľmi dobre. Kapitán Patrik Peťovský sa na neho napriek strelenému gólu nehneval.
5: Išiel do vyššej súťaže, ja mu držím palce, nech sa mu darí. Dneska si to mohol odpustiť ten jeden gólik, ale nech sa chytí a nech mu to sype aj v tej tretej lige.
0: Košické kluby už poznajú aj súperov pre ďalšie kolo. Hráčov FC čaká cesta do Harichoviec a Lokomotíva privítá v mestskom derby Sláviu. V rámci včerajšieho programu sa objavil na východe ešte jeden zástupca Nike ligy. Podbrezová splnila rolu favorita a v Rudňanoch triumfovala 3-0.
1: Rádio Košice žije športom.
6: Keď vidím padať hviezdu z neba, vždy prajem si len jednu vec. Zobúdzať sa vedľa teba.

0: naladené máte Rádio Košice, zaspieval nám Ronan Keating a na rade sú už aj informácie pre všetkých vodičov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach pozor pod mostom VSS od jazera v smere na južnú triedu. Došlo tu k dopravnej nehode smerom z Barce, rátajte aj so zdržaním. Stojíte tiež v Michalovciach na Sobraneckej von z mesta a niekoľko minút stratíte pred Veľkou Lomnicou smerom z Popradu. Z Hýľova smerom na Zlatú Itku hlásite na ceste spadnutý konár, ktorý blokuje jeden pruh, preto opatrne. V Trebišove je do zajtra do 6. kvôli verejnému podujatiu úplne uzavretá ulica Škultétyho a pripomíname, že na R4 došlo k čiastočnej uzavierke výjazdu Košice juh. Radary máme pred Slavcom smerom do Rožňavy, Trebišove na výpadovke pred nadjazdom smerom do Nového Ruskova a v Nemešanoch do Levoče. Hliadku v Spišskej Novej Vsi na konci Markušovskej von z mesta. To je z dopravy všetko, jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádia Košice, Calvin Harris a Rihanna. Máme tu aj niečo pre fanúšikov britskej kráľovskej rodiny, pretože naozaj viacero ľudí sa o to celkom zaujíma. Vyšli už rôzne seriály či knihy, no a do zbierky pribudne už aj ďalšia kniha, ktorú napísal brat princeznej Diany, Charles Spencer. Memoáre s názvom Swan Song Diana My Sister výjdu priamo 22. septembra. Spencer tvrdí, že knihu napísal preto, lebo už nechce počúvať príbehy založené na nepravdách a hovorí, že chce svetu ukázať Dianu takú, akú ju poznal on, čiže milujúcu, charizmatickú, ale aj zraniteľnú. Ešte si na to teda nejaký čas počkáme, ale už teraz je jasné, že to opäť rozbúri debatu o jej živote a všetkých tých udalostiach. Ak by ste sa ale chceli dostať do tematiky, tak seriál The Crown je za mňa celkom dobre spracovaný, a to celkovo o celej kráľovskej rodine. Vráťme sa už ale teraz späť k hudbe, a to na Slovensko, pretože z Rádia Košice sa nám už o slovo hlási Beata Dubacová so skladbou Ten príbeh je preč. Nech sa dobre počúva.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant pol litrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant pol litrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
4: Ja zase notebook na prácu.
3: Ľahký a praktický.
4: Výkonný a spoľahlivý.
5: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
3: Takže tablet.
4: A notebook v jednom?
5: Presne tak.
3: Super, presne to potrebujeme.
5: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
1: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
2: Z rádiom Košice.
6: Biskup, ktorý ovládal viac než 10 jazykov, založil chrám na juhu Košíc, kostol kráľovnej pokoja.
2: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Tri Košice, J-Hope a Miguel so skladbou Sweet Dreams máme krátko pred 15. a to u nás znamená iba jedno, pretože na rade sú ďalšie správy. Ale ešte predtým, než sa k tomu dostaneme a Terka dostane slovo, tak nám stíha z playlistu zaspievať Robo Opatovský skladbu Nie som ideálny chlap. Nech sa dobre počúva.

0: 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešovský kraj vysvetľuje zvolávanie mimoriadnych zasadnutí. Rozpočet sa zameria na sucho, jadrový zdroj a dopravu. Češka Bejleková prekvapivo zdolala svetovú jednotku. Bolo 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Prešovský kraj odmieta výhrady poslaneckého klubu Hlas a nezávislí pri PSK voči opakovanému zvolávaniu mimoriadnych zasadnutí krajského zastupiteľstva. Tvrdí, že ich cieľom bolo vysporiadať sa s protestom prokurátora generálnej prokuratúry proti uzneseniu o volebných obvodoch a počte poslancov. Podľa kraja je riziko uskutočnenia volieb závažnejšie ako rizika spojené s jeho prípadnou zmenou pred voľbami. Rozpočet na budúci rok by mal podľa premiéra Roberta Fica zohľadňovať tri priority. Boj proti následkom sucha, výstavbu nového jadrového zdroja a rozvoj dopravy na Slovensku. Po stretnutí s premiérom to uviedol minister financií Ladislav Kamenický. Rokovanie označil za náročné. Koalícia podľa neho musí nájsť akceptovateľnú dohodu a politický kompromis, aby udržala verejné financie na úzde a splnila nevyhnutné európske kritériá. Slovenskí pestovatelia paradajok hlásia pre extrémne horúčavy pokles produkcie o 20-30%. Problémom pritom nie je nedostatok vody. Rastliny v skleníkoch čoraz horšie zvládajú dlhé obdobia vysokých teplôt, čo sa prejavuje menšou úrodou, horšou kvalitou plodov a napokon aj vyššími cenami pre spotrebiteľov. Do rumunského vzdušného priestoru neďaleko hraníc s Ukrajinou prenikol dron a zrútil sa v neobývanej oblasti. Oznámilo to rumunské ministerstvo obrany. Nikto neutrpel zranenia a neboli hlásené ani materiálne škody. Nemecká vláda poskytne 50 miliónov eur na opravu ochranného sarkofágu nad zničeným štvrtým reaktorom Černobylskej jadrovej elektrárne, do ktorého vo februári 2025 narazil ruský dron. Financie musí ešte schváliť dolná komora parlamentu. Nemecko očakáva, že na opravu prispejú aj ďalšie krajiny. Poľská tenistka Iga Świąteková sa stala prvou štvrťfinalistkou dvojhry na turnaji WTA v Cincinnati. Nasadená sedmička si v osemfinále poradila s francúzskou Diane Parryovou v dvoch setoch 6-3, 6-3. V osemfinále sa s turnajom rozlúčila piata nasadená ruská Mira Andrejevová, ktorá nestačila na Ukrajinku Martu Kosťukovú. Do štvrťfinále postúpila aj Američanka Jessica Pegulová. O prekvapenie sa postarala Češka Sara Bejleková, keď po takmer dvoch hodinách zdolala svetovú jednotku bieloruskú Arinu Sabalenkovú v dvoch setoch 7-6, 6-4. Dnes ešte s premenlivou oblačnosťou, koniec pracovného týždňa bude polooblačný, lokálne aj s prehánkami. Najvyššia denná teplota od 26 stupňov na Hornom Spiši do 34 na juhu. Momentálne je na východe Liptove do 33. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Terezia Čokotová.

Dobré popoludne prajeme z Rádia Košice. Od mikrofónu vás aj po 15. pozdravuje Barbara. Táto hodina bude opäť plná skvelej hudby, pretože okrem toho, že zaspieva Rod Stewart či Peter Cmorík, tak nás čaká aj hudobný kalendár spoločne s Karolom. No a teraz nás už na to hudobne pripraví skvelá Madonna a Kylie Minogue. Príjemné počúvanie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na šariši.
4: 90,8.

what you do. Naladené máte Rádio Košice, pozdravujeme, kdekoľvek nás práve počúvate, sme najbližšie k vám a takto vo štvrtok popoludní už myslíme prirodzene aj na ten blížiaci sa víkend a na to, čo všetko podnikneme. My pre vás máme v našej televízii Košice aj ďalší skvelý tip, a to z rubriky Potulky po okolici. Tentokrát sme sa vybrali k Perinským rybníkom, ktoré sa nachádzajú takmer pri hranici s Maďarskom a vyzerá to naozaj ako veľmi pokojné miesto, takže úplne ideálne na taký menší víkend. Nový výlet. Určite si to teda chodte pozrieť a možno práve tu povedú vaše kroky. Naše už vedú prirodzene k ďalšej hudbe, pretože z Rádia Košice nasleduje Marshmallow a Jonas Brothers.

0: Rádia Košice Peter Cmorík so skladbou Som kto som a my už máme dôležité informácie pre všetkých, ktorí sú aktuálne za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach ste nám nehlásili žiadnu dopravnú nehodu, tu ale máme v Huncovciach smerom do Kežmarku rátajte aj so zdržaním. V Košiciach na Popradskej prebiehajú práce v úseku od Toriskej potriedu KVP a aj od Ipeľskej potriedu SNP smerom na KVPčko je to neprejazné, v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Na DNŠovej sa asfaltuje cesta, preto pozor. A upozorňujeme, že v Poprade pri obchodnom dome Fórum prebiehajú práce na ceste, premávka je púštená striedavo. Radar máme na D1 pri Rozhanovciach smerom do Prešova. Hliadky vás zastavia v Plešivci do Slavca a v Liptovskom Mikuláši na Kukučínovej. Počujeme sa už o 20 minút. Zostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Príjemné počúvanie, je 20. august a toto je hudobný kalendár Rádia Košice, pekný štvrtok. Na úvod iba spomenieme, že narodeniny by dnes oslavoval írsky spevák a basgitarista skupiny Thin Lizzy, Phil Lynott. You're here.

20. augusta 1948 sa narodil britský rockový spevák a ikona Robert Plant. Preslávil sa ako frontman legendárnej kapely Led Zeppelin. Odkedy sa rozpadli, čiže od roku 1980, sa venuje solovej kariére a odozvu mala najmä spolupráca s americkou country speváčkou Alison Krauss. Robert Plant je považovaný za jedného z najlepších rockových spevákov všetkých čias. Do partie dnes narodených frontmanov a spevákov patrí

Tento Američan si slávu získal ako líder numetalovej kapely Limp Bizkit, ktorá bola na vrchole na prelome milénií a spolu s Linkin Park patria medzi kapely tohto žánru, ktorým sa podarilo preraziť aj do mainstreamu. Aj vďaka Fredovi Durstovi chceli všetci nosiť šiltovku dozadu a poriadne široké nohavice. Možno to neviete, ale Fred sa venuje aj režisérskému remeslu, za sebou má niekoľko nezávislých filmov. 20. augusta 1973 vydali The Rolling Stones túto známu baladu.

Jedna z teórií znie, že pesnička Angie je o vtedajšej manželke Davida Bowieho, Angele, a vraj skončili s Mickom Jaggerom všetci spolu v posteli. Skladbu však údajne napísal gitarista Keith Richards a má byť o jeho dcére, tiež Angele. Stačí si už len vybrať, čo sa vám hodí viac. Poďme do 90. rokov. 20. augusta 1991 Spin Doctors vydali svoj debutový album Pocket Full of Kryptonite.

Predalo sa z neho 5 miliónov kópií, najmä vďaka singlom Little Miss Can't Be Wrong a Two Princes. Názov aj obal albumu bol inšpirovaný dobrodružstvami Supermana. O rok neskôr sa narodila Demi Lovato.

Americká speváčka, herečka a skladateľka celým menom Dimitrija Devone Lovato začínala v detskom seriáli Barney and Friends, potom sa stala tvárou Disney a zahviezdila v hudobných snímkach Camp Rock. Prekonala vážne zdravotné komplikácie so závislosťou, netají sa psychickými problémami, ktoré má snaď už úspešne za sebou a na konte má úctyhodných 9 albumov. V 95. sa na vrchol britskej hitparády po tuhom boji z Oasis dostali ich veľkí rivali Blur.

s pesničkou Roll With It sa museli skloniť pred kolegami Blur a ich hitom Country House. Neskôr sa ale karta obrátila, zo skupiny Oasis sa stal fenomén a Blur sa vydali viac umeleckejším smerom experimentovania. Nakoniec nás čaká letný hit na dnešný deň s trochu netradičným príbehom. Aj takto znelo leto 2012.

Švédska speváčka a skladateľka Likely jej najväčší hit I Follow Rivers vôbec nezamýšľala ako letný hit, čomu odpovedá aj vydanie skladby ešte v januári 2011. Skladba si teda musela na svoju najväčšiu slávu chvíľu počkať a stala sa obrovským európskym hitom až v lete 2012. Likely za to môže vďačiť aj DJ-ovi menom Magician, ktorý skladbu zremixoval a pridal jej ten potrebný letný vibe. Text piesne hovorí o silnej láske hraničiacou s posadnutosťou, ktorá človeka unáša ako prúd rieky. Spoločnými silami sme sa dostali až na úplný koniec dnešného hudobného kalendára. 20. augusta medzi oslávencov patrí aj niekdajší frontman legendárnych Led Zeppelin a preto si teraz zahráme skladbu, ktorú mnohí doteraz považujú za to najlepšie, čo kedy kto zložil. Toto je Stairway to Heaven v celej svojej kráse.

0: Absolutne legendárna skladba Stairway to Heaven z Rádia Košice. Perfektný výber z hudobného kalendára, ktorý už ale meníme za informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Poďme na obmedzenia. V Košiciach sa naďalej pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničné od Mojzesovej po Mesiarsku ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová, Mojzesova. Na stavebné práce pozor v Čermeľskom údolí na cyklistickej trase Cvičná Skaláš Alpinka. Medzi Hanušovcami nad Topľou a Ďurďošom sa momentálne asfaltuje cesta a upozorňujeme na staršiu nehodu, ku ktorej došlo v Huncovciach smerom do Kežmarku. Rátajte aj so zdržaním. Poďme na radary, tie sú v Krásnohorskom Podhradí do Košíc pred Brzotínom do Rožňavy v Bánovciach nad Ondavou smer Trhovište a na D1 pri Lozhanovciach smerom do Prešova. Riadka vás zastaví v Plešivci do Slavca. To je zatiaľ všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám zaspievala Carmen Pal-Balázs a Oliver From Earth. A dnešok je inak aj celkom špeciálny deň, pretože neviem, či ste to zachytili, ale dnes 20. august sa označuje aj ako Deň rádia a aj napriek všetkým hudobným streamovacím službám má rádio určite stále svoje opodstatnenie a pevné miesto sprevádza nás pri šoférovaní, práci, doma, pri varení alebo aj upratovaní. Dá sa počúvať skrátka kdekoľvek a vy Rádio Košice tiež počúvate kdekoľvek. A pri tejto príležitosti nám preto napíšte a dajte vedieť, kde a pričom nás počúvate najradšej a najčastejšie. A my si k tomu už z nášho playlistu zahráme Blossoms. Príjemné počúvanie.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už od štvrtka do soboty na obľúbený zraz motorkárov na Zemplínsku Šíravu do obce Vinné. Od piatka do nedele na medzinárodný hádzanársky turnaj Košice Handball Cup. V sobotu na skvelý letný festival na sídlisko KVP do Košíc a rovnako v sobotu na zážitkovú jazdu retrovlakom z Košíc na Gemer a do Betliara. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
0: Malaga. Slnko. More. Tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám zaspievali Giant Rooks a už presne o 16:00 sú u nás na rade aj regionálne správy, takže si preberieme to najaktuálnejšie a najdôležitejšie napríklad z Popradu, ale zavítame aj do Starej Ľubovne či Spišskej Novej Vsi, takže určite zostaňte naladení.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: František Majerský nebude kandidovať na popradského primátora. Správa Ciest musela reklamovať opravy za Horovcami. Čaňa nestačila na favorita z Košíc. Je krátko po 16. čas na regionálne správy Rádia Košice. Poslanec František Majerský potvrdil, že nebude v nadchádzajúcich komunálnych voľbách kandidovať na primátora Popradu. Uviedol však, že

0: a Slovensko.
1: Tým chce postupne predstaviť konkrétnu programovú ponuku aj jednotlivých kandidátov. Medzi jeho priority majú patriť transparentnejšie mestské investície, dôslednejšia kontrola výdavkov, plán oprav ciest a chodníkov či jasné pravidlá parkovania. Stará Ľubovňa sa bude uchádzať o dotáciu na obnovu základnej školy na Levočskej ulici. Zámer schválili na mimoriadnom rokovaní poslanci tamojšieho zastupiteľstva. Mesto chce na projekt získať z environmentálneho fondu príspevok viac ako 2 milióny eur, pričom rekonštrukcia sa dotkne hlavnej budovy školy a takisto telocvične. Po rekonštrukcii mesto ráta s úsporou na prevádzke školy na úrovni približne 54%. Do redakcie nám prišiel podnet od vodičov, ktorí kritizovali stav vozovky na Zemplíne. V úseku Horovce Trhovište totiž po opravách zostali väčšie nerovnosti ako pred nimi. Obrátili sme sa preto na Slovenskú správu ciest, či neplánuje práce zopakovať. Podľa Jany Lukáčovej už došlo k náprave.
2: Pracovníci Slovenskej správy ciest pri kontrole zistili problematickú kvalitu opravných prác na ceste prvej triedy číslo 19 medzi obcami Horovce a Trhovište. Dodávateľ v rámci reklamačného konania vykonal nápravu.
1: Slovenská správa ciest zároveň vyzýva vodičov, aby prípadné nerovnosti na cestách zasielali na e-mail zverejnený na jej stránke. Zabudnuté príbehy, ktoré formovali Spiš, prináša nová výstava v múzeu v Spišskej Novej Vsi. Kurátor Martin Furmaník priblížil, že lekári, obchodníci, právnici, lekárnici či podnikatelia 10 ročia stáli pri rozvoji miest a obcí v regióne, spolu vytvárali jeho hospodársky rast, kultúrny život aj každodennú podobu. Ich príbehy však za dlhý čas ustúpili do úzadia dejín a múzeum sa ich teraz rozhodlo znovu priniesť verejnosti.
3: Máme tu viac takých celkov, ktoré sa venujú rôznym oblastiam života spišských Židov. Či už je to hospodárstvo, zamestnanie, kultúra, spolky, športový život. Máme tu politické strany židovské, ktoré teda v minulosti boli. Taktiež aj máme čas venovanú školstvu.
1: Projekt sprevádza aj séria podujatí pre verejnosť v nasledujúcich mesiacoch. Výstava bude sprístupnená verejnosti do konca marca budúceho roku. Púť futbalistov FK Čania v pohárovej súťaži sa skončila v druhom kole. Zverenci trénera Dominika Ivanka nestačili po vyradení Košickej Novej Vsi na ďalšieho súpera z Metropoly Východu a treťoligovej Lokomotíve podľahli pred 600 divákov 0-4. Hráči od Čanianskych jazier držali s favoritom krok do 42. minúty, keď otvoril skóre ich bývalý útočník Škovran. Po prestávke pridali ďalšie 3 góly Novotný, Demjanovič a Pačinda, hovorí kapitán domáceho tímu Patrik Peťovský.
4: Super potvrdil svoju kvalitu, my sme sa snažili hlavne dobre braniť a vyrážať do rýchlych protiútokov, možno využiť nejaké štandardky. Bohužiaľ, po jednej odrazenej lopte sme prvý polčas inkasovali, potom následne druhý polčas. Hneď do 50. minúty sme dostali druhý gól a bolo po zápase.
1: Vo zvyšnej časti sezóny sa budú hráči Čane sústrediť na svoje účinkovanie vo štvrtej lige.
4: Snažíme sa ísť od zápasu k zápasu, získať body v každom zápase, takisto sa prezentovať nejakou peknou hrou, pekným futbalom. Teraz nedeľu nám to nevyšlo, zbytočne sme stratili body, remizovali sme s Rošňom 2-2, takže potrebujeme tú stratu dohnať a potrebujeme zabudovať naplno už v nedeľu. Ideme k Nováčikovi do Čirča, takže určite nás tam nečaká ani ľahké, ale verím, že to zvládneme a donesieme domov 3 body.
1: Na košických súperoch stroskotali aj ďalší pohároví účastníci z východu. Raslavice podľahli FC Košice 0-5 a Kechnec Slavii TU 0-3. Zápas s účastníkom najvyššej súťaže si užili aj v Rudňanoch, ktoré podľahli Podbrezovej 0-3. Zajtra s pramenlivou oblačnosťou, miestami aj s dažďom, teploty vystúpia na 26 až 34 stupňov. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekné popoludnie praje Terezia Čokotová.

0: naladené máte Rádio Košice, z ktorého nám zaspieval Noah Kahan, ktorý nám hudobne otvoril 16. hodinu. Tento týždeň zatiaľ nejak tak pocitovo ide celkom rýchlo, sme už naozaj iba krôčik od piatku a to nám, verím, jednoznačne vyčarí úsmev na tvári a to sa určite podarí aj Pet Shop Boys, ktorí už o malú chvíľu zaspievajú z Rádia Košice. Od mikrofónu aj naďalej pozdravuje Barbara.
1: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy, so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vlnavý domov Košice, Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vlnavydomov.eu.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Rádio Košice.
4: Aj v Tatrách 91,7.

Počúvate Rádio Košice, zaspievali nám Pet Shop Boys. Máme tu štvrtkové popoludne a keď sme sa začiatkom týždňa tešili z toho, že je vonku celkom príjemne a ešte aj pod mrakom, tak dnes to už až tak celkom neplatí, keďže máme opäť horúci deň a až do 19. sú dokonca aj vydané výstrahy pred vysokými teplotami, čiže určite si na to treba dávať pozor a samozrejme nezabúdajte ani na pitný režim. My sa v Rádiu Košice už postaráme o ten váš hudobný režim, aby ste to nemuseli riešiť a zahráme vám už v tejto chvíli Kristínu. Príjemné počúvanie.

0: Počúvate Rádio Košice a v čase 16.20 už dávame slovo Edovi, ktorý má pre vás pripravené najnovšie informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičov v Košiciach upozorňujeme, že pri amfiteátrii na Vodcenovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie, preto je na viacerých úsekoch doprava zúžená do jedného jazdného pruhu. Na zúženú vozovku pozor aj v Jasove. Ukončenie prác je naplánované do 15. októbra a v Trebišove je do zajtra do 6. kvôli verejnému podujatiu úplne uzavretá Škultétyho ulica. Uzávera sa dotkla aj časti ulice Jána Kostru. Radary hlásite v Košiciach na Pereši od Optimia v Harichovciach smerom do Spišskej Novej Vsi. Hliadku v Malej ide smer Šemša. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte alebo ak využijete možnosti našej aplikácie. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Rádia Košice Foreigner. Pozdravujeme, kdekoľvek nás počúvate. Určite niektorí aj na svojej letnej dovolenke. Kto vie, možno napríklad aj v Grécku, ktoré je čoraz viac obľúbené, čo vyplýva aj z dňa ďalšieho prieskumu. Ten ukazuje, že Grécko zostáva jednou z najobľúbenejších destinácií Európanov a čoraz viac ľudí si ho vyberá práve na jeseň. Až 35% opýtaných plánuje cestu medzi septembrom a novembrom a september je vôbec najobľúbenejším mesiacom na návštevu. Zaujímavosťou je, že až 58% ľudí, ktorí plánujú cestu do Grécka, tam už v minulosti boli. Tak zdá sa teda, že to je jedna z tých destinácií, do ktorých sa ľudia vracajú pravidelne. Ak aj vy máte také nejaké svoje pravidelné destinácie, na ktoré nikdy nedáte dopustiť, tak sa určite s nami o to podeľte a my si k tomu z Rádia Košice už zahráme Ariana Grande a jej Twilight Zone.

0: vlasy zmijeme snehom. Boh svojich nedá si a my sme jeho. Muž, ktorý zlomil ma, keď po mňa prišiel jediný novinár, čo smie ísť bližšie.
1: Vďaka Sime Magušinovej sme sa z Rádia Košice ocitli na Liptove, kde aj teraz ostávame, pretože ak náhodou uvažujete nad nejakým programom na dnešný večer a chceli by ste možno vyskúšať aj niečo nové, tak hromadné zážitkové maľovanie v centre Liptovského Mikuláša môže byť presne niečo pre vás. Každé toto stretnutie je inak venované nejakej inej významnej osobnosti alebo miestu, ktoré formovalo príbeh mesta. Maľovanie sa inak začína o 17. a stačí v podstate iba prísť. Takže úplne ideálne, ak už dlhšie hľadáte nejakú novú zábavnú aktivitu. Na cestu si k tomu pustíte určite Rádio Košice, z ktorého už teraz zaspievajú Smash Mouth. Nech sa dobre počúva.

0: Počúvate Rádio Košice, v ktorom už v tejto chvíli sadáme k vám, ktorí ste za volantom a prinášame so sebou aj dôležité informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme aj na cesty, pripomíname, že v metropole východu na Popradskej prebiehajú práce v úseku od Torickej po triedu KVP a aj od Ipeľskej po triedu SNP. Smerom na KVPčko je to neprejazdné, v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. V Prešove máme Metodovú ulicu medzi Vajanského a Konštantinovou uzavretú. Uzavretá je tiež v Bardejove križovatka ulic Kellerova kúpeľňa a v Jamníku je vozovka kvôli výstavbe mosta čiastočne uzavretá. Radary vás namerajú v Košiciach na Štúrovej pred Parkom smer od Steel Areny na konci Sečovskej smerom z Lingova a v Harichovciach do Spišskej Novej Vsi. Riadka vás môže zastaviť vo Vojčiciach do Trebišova. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, máme štvrtkové popoludne a už viacerí sme mysľou pri piatku a pri blížiacom sa víkende a možno uvažujete, že čo podniknúť. Opäť toho bude na výber viac, keďže leto a s tým spojené akcie sú ešte stále v plnom prúde. My sa pozrieme na chvíľu na Spiš, kde sa už zajtra začínajú dni mesta Spišskej Novej Vsi. Počas dvoch dní je tu inak pripravený celkom rôznorodý program, vystúpia rôzne hudobné skupiny, bábkové divadlo, šermiarske vystúpenia, ale dokonca bude aj rytierský turnaj, takže si stačí iba vybrať to svoje a môžete tak aspoň počas víkendu vypnúť od tých každodenných povinností. My už teraz na chvíľu vypneme aj vďaka hudbe, pretože si z Rádia Košice hráme Sebastiana a Poetiku so skladbou Nevinná. Príjemné počúvanie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. Už od štvrtka do soboty na obľúbený zraz motorkárov na Zemplínsku Šíravu do obce Vinné. Od piatka do nedele na medzinárodný hádzanársky turnaj Košice Handball Cup. V sobotu na skvelý letný festival na sídlisko KVP do Košíc a rovnako v sobotu na zážitkovú jazdu retrovlakom z Košíc na Gemer a do Betliara. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Záujem o služby poštových boxov rastie. Opozícia kritizuje prístup premiéra k problému s radarmi. Ženskú volejbalovú reprezentáciu čaká vrchol sezóny. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Zákazníci Slovenskej pošty od júna nemusia chodiť so žltým lístkom do pobočky a väčšinu doporučených zásielok si môžu presmerovať aj do non-stop dostupných balíkoboxov. V júli bola využitá táto služba takmer 900 krát. Za poštu pokračuje Eva Peterová.
2: Záujem o túto možnosť potvrdzuje, že zákazníci hľadajú jednoduchšie a pohodlnejšie riešenia a Slovenská pošta tomu prispôsobuje svoje služby. Tam, kde balíkobox nie je, môže klient požiadať o opakované doručenie zásielky na tú istú adresu alebo o jej presmerovanie na inú adresu alebo na inú poštu.
1: Na vyzdvihnutie doporučnej zásielky má zákazník 2 celé dni, pričom deň vloženia do boxu sa do tejto lehoty nezapočítava. Po doručení dostane SMS alebo e-mail s PIN kódom, vďaka ktorému si

0: bezpečnostnému úradu.
1: Progresívci tvrdia, že nejde len o dve kamery ani o skúšobnú prevádzku. Ministerstvo podľa nich pôvodne spomínalo 25 radarov v pilotnej prevádzke, ktoré sa mali inštalovať do konca augusta, aby sa splnil ďalší milník plánu obnovy. Stýčením štátnej vlajky s vojenskou poctou sa pred budovou parlamentu v Budapešti začali ústredné oslavy štátneho sviatku založenia štátu a jeho zakladateľa uhorského kráľa svätého Štefana. Na slávnostnom akte sa zúčastnil prezident, premiér aj predsedníčka Národného zhromaždenia. Silné búrky zasiahli viaceré časti Nemecka. Vyžiadali si najmenej jednu obeť a jedno vážne zranenie a poškodili desiatky budov. Nemecká meteorologická služba zároveň varovala pred možnosťou ďalších silných búrok, a to najmä v spolkových krajinách Bádensko-Württembersko a Bavorsko. Po takmer mesačnej príprave v domácich podmienkach čaká slovenskú ženskú volejbalovú reprezentáciu vrchol tohto ročnej sezóny. Majstrovstvá Európy v Azerbajdžane, Česku, Švédsku a Turecku, ktoré sa začínajú už zajtra. Cieľom zvereniek trénera Martina Volpiniho bude pretaviť dobré výsledky z prípravy aj do týchto duelov a minimálne postúpiť zo skupinovej fázy. Koniec pracovného týždňa bude polooblačný, lokálne aj s prehánkami. Najvyššia denná teplota od 26 stupňov na Hornom Spiši do 34 na juhu. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Terezia Čokotová.

Rádia Košice sme hudobne otvorili 17. hodinu spoločne s Rehab. Od mikrofónu sa vám aj naďalej prihovára Barbara. Máme tu štvrtkový podvečer a to znamená, že viacerým z vás už v práci práve padla a pomaly sa tak chystáte domov. My vám na vašu cestu z Rádia Košice zahráme Annie Lennox so skladbou Walking on Broken Glass. Príjemné počúvanie.

0: Zhodnote bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
5: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
6: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
7: Potulky s rádiom Košice.
8: Biskup, ktorý ovládal viac než 10 jazykov, založil chrám na juhu Košíc. Kostol Kráľovnej pokoja.
7: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

naladené máte Rádio Košice. S prehou už teraz pozdravujeme aj na Dolný Zemplín, kde sa už dnes začína tradičný zraz motorkárov. Súčasťou bude už klasický jazda okolo Zemplínskej šíravy, ale aj prejazd motorkárov centrom Michaloviec. Je to veľmi príjemný zážitok, bola som na tom prejazde mestom viackrát a ak máte radi motorky, tak toto je určite niečo pre vás. Potrvá to od dnes až do soboty, čiže určite stíhate a potom pokojne pošlite aj nejaké tie fotky a videá. My sa už teraz v Rádiu Košice naladíme opäť hudobne, pretože nám z playlistu nasleduje Papillon.

0: Počúvate Rádio Košice a v čase 17.20 už meníme hudbu za vaše postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Do pozornosti dávame, že v Košiciach na Dénešovej sa momentálne asfaltuje cesta, doprava je riadená dočasným dopravným značením. V Jasovej si dajte pre práce pozor na zúženú vozovku, ukončenie práce naplánované do polovice októbra. Ďalej pripomíname, že v Poprade pri obchodnom dome Fórum prebiehajú práce na ceste, premávka je tu púšťaná striedavo a na R4 došlo k čiastočnej uzávierke výjazdu Košice-Juh. Na radari pozor v Košiciach na vjazde do mesta od Košických Holšian a na konci Barce do mesta. Hliadku hlásite vo voli do Strážskeho. Ďalšie aktuálne informácie z dopravy už o 20 minút. Aktualizovať môžete kedykoľvek. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice, pozdravujeme aj naše volejbalistky, ktoré už odcestovali do švédskeho Göteborgu, v ktorom absolvujú až 5 náročných duelov v D skupine majstrovstiev Európy. Zverenky trénera Martina Volpiniho sa chcú na šampionáte dostať do top 16. Slovenky vstúpia do turnaja už zajtra, a to zápasom proti Francúzsku, no a nasledovať budú potom merania síl proti Švédsku, Chorvátsku, Taliansku, ale aj Čiernej hore. Tak našim dievčatám budeme samozrejme držať jednoznačne palce a o výsledkoch vás budeme informovať aj v našom spravodajstve. Poďme už ale teraz späť k hudbe, pretože z Rádia Košice si hráme Roxette.

0: Košický samosprávny kraj informuje.
1: Na Zemplínskej Šírave sa začína dôležitá oprava. Kraj zrekonštruuje most ponad Klokočovský potok v obci Klokočov. Vodiči nemusia mať hlavu v smútku. Premávka zostane zachovaná v oboch smeroch. Prechádzať sa bude jedným jazdným pruhom a dopravu budú riadiť semafory. Viac už predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
2: Pokračujeme v opravách ciest a mostov v tejto obľúbenej oblasti východného Slovenska. Most v Klokočove je dnes v nevyhovujúcom stave, preto ho čaká obnova od nosnej konštrukcie až po vozovku či zvodidla. Východňari by mali po opravenom moste prejsť budúci rok.
1: Most zároveň dostane nové osvetlenie, ktoré bude poháňať fotovoltaika. Kraj do obnovy investuje takmer 332 tisíc eur. Veterné parky na Zemplíne mieria až pred správny súd. Župa podá žalobu proti stanovisku Ministerstva životného prostredia. Kraj zdôrazňuje, že nie je proti zelenej energii, chce však, aby sa o zásahoch do územia rozhodovalo aj so samosprávami a obyvateľmi. Zemplínske mesta a obce sa spojili a podpísali spoločné vyhlásenie o ďalšom postupe. Kraj upozorňuje na možné dopady veterných parkov na úrodnú pôdu, krajinu i prírodu. Podľa župy neboli jej pripomienky dostatočne zohľadnené, preto chce preveriť zákonnosť stanoviska ministerstva. Takmer 6 miliónov eur a škola, ktorá dostane technológie aj priestory pripravené na 21. storočie. Župnú SPŠ elektrotechnickú v Košiciach čaká veľká rekonštrukcia. Modernizácia prinesie nové odborné učebne, ale aj nový výťah. Pokračuje hovorkyňa kraja Katarína Strojná.
3: Za 4 mesiace sa na škole vymení približne 20 kilometrov káblových rozvodov dátovej siete. Obnova sa dotkne aj fasády, strechy a ďalších častí budovy, ktorá má už tak takmer 70 rokov a obnovu si už doslova žiadala.
1: Investícia má pomôcť vychovať mladých elektrotechnikov, IT špecialistov a odborníkov, ktorých potrebuje aj košický pracovný trh. Na východe štartuje Flux, prvý krajský umelecký akcelerátor v regióne. Svoje brány otvára pre aktívnych vizuálnych či digitálnych tvorcov. Jeho cieľom je premeniť umelecký základ domácich kreatívcov na kvalitný biznis. Prvá výzva je už otvorená. Viac sa o nej dozviete na www.ickk.sk. Toto boli novinky z Košického kraja. Do počutia pri ďalších opäť o týždeň.
0: Košický samosprávny kraj informuje.

0: Rádia Košice Riverstone a my už vyrážame skontrolovať aj aktuálnu situáciu v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty v Košiciach sú podľa vašich slov relatívne pokojné, preto sa presúvame ďalej. V Rakovciach je aktuálne zúžená vozovka do jedného jazdného pruhu. Do zajtra je ešte v Prešove Októbrová ulica čiastočne uzavretá. V Humennom prebieha rekonštrukcia vozovky na ulici Starinská na Dubníku a pripomíname, že v Bardejove je križovatka ulic Kellerová kúpeľňa kvôli výstavbe semaforov uzavretá. Radary hlásite v Košiciach na vjazde do mesta od Košických Holšia na Opátskom pred OMV-kou smerom z jazera v Turni nad Bodvou do Rožňavy a ešte v Trebišove na výpad pred nadjazdom do Nového Ruskova, hliadku vo voli do Strážského. Z Rádia Košice prajeme bezpečné kilometre.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, v ktorom sme aj takto po 17. najbližšie k vám a aj tento rok sa bude po celom Slovensku konať kampaň Upracme Slovensko, a to konkrétne od 12. septembra až do 11. októbra. Tento rok vychádza kampaň z myšlienky Čakáme od sveta, že sa zmení, lenže svet nie je niekde tam vonku, tvoríme ho my. Jej hlavným posolstvom je samozrejme, aby človek bol zmenou, ktorú chce vidieť vo svete, a upratovať sa môže naozaj čokoľvek, parky, lesy, brehy riek či ulice, je to absolútne na vás a myšlienka tohto ročníka hovorí naozaj sama o sebe, musíme sa o túto našu planétu starať. V tejto chvíli sa už ale postaráme o to, aby nám hrala naozaj dobrá hudba a pomôže nám s tým nik iný ako Jana Kiršner a Ivan Tásler so skladbou V slepých uličkách.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Mami.
2: Nie, toto nemôžeš.
1: A túto lúpačku.
2: Ani tu, veď vieš.
3: Bezlepkové? Nemusí to tak byť. Príďte na Celia Fest do Optimy v Košiciach a užite si deň plný chutí, vôní a objavovania vynikajúcej bezlepkovej gastronómie. Čerstvé bezlepkové pečivo, sladké aj slané špeciality či bezlepkové čapované pivo. Príďte, ochutnajte a nakúpte priamo od výrobcov. Celia Fest presvedčí vás, že aj bezlepkové môže byť skvelé. V Optime 30. augusta.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, príjemný štvrtkový podvečer, máme presne 4 minúty pred 18. A to znamená, že pre dnešok sa už sami lúčim, ale pripravený je tu už Michal, ktorý vám bude robiť spoločnosť po zvyšok večera. Počujeme sa opäť zajtra, zatiaľ si ale vychutnajte pehu.

0: bolo 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Orezy stromov spôsobia obmedzenia v električkovej doprave. ZOO pripravuje rekonštrukciu vstupnej časti. Košický triumf v Raslaviciach. Bolo 18 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Dopravný podnik upozorňuje, že počas nasledujúcich dvoch víkendov bude pre úpravu a orez zelene pri električkovej trati obmedzená doprava na rýchlodráhe v úseku vstupný areál US Steel Pereš Vodojem. Vybrané spojelinky R1 budú nahradené autobusovou dopravou a niektoré budú premávať po protismernej koľaji. Administratívnu a prevádzkovú budovu a vstupný areál pre návštevníkov v Košickej zoologickej záhrade pripravujú na rekonštrukciu. Na projekt je vyčlenených vyše 4,5 milióna eur. Ide o najväčšiu investíciu od budovania zoo v 80. rokoch. Primátor Jaroslav Poláček túto investíciu avizoval ešte v júni, keď mesto získalo grant z Európskej investičnej banky.
2: Zoologická záhrada bude môcť zvýšiť svoju lukrativitu modernizáciou administratívnej a prevádzkovej budovy, to znamená celý vstup do zoologickej záhrady sa premení na moderný priestor a verím, že to pomôže atraktivite.
1: Budova je minimálne 15 rokov po životnosti a ide o staticky nespoľahlivú drevostavbu, ktorú zoo využíva 43 rokov. Súčasťou rekonštrukcie bude aj modernizácia pokladní a vstupných priestorov vrátane turniketov. Návštevníkom bude

0: spoločenskej miestnosti, výmeny výťahu, vybudovanie bezbariérového prístupu, opravy fasády aj strešného plášťa v severnej časti budovy. Druhá časť projektu je zameraná na kompletnú rekonštrukciu dátovej siete školy. Okrem iného to znamená, že v škole sa za 4 mesiace vymení približne 20 kilometrov káblových rozvodov.
1: Projekt financovaný z eurofondov vytvorí podmienky pre kvalitnejšie odborné vzdelávanie zodpovedajúce požiadavkám súčasného trhu práce. Technická univerzita v Košiciach sa prostredníctvom nového výskumného projektu zapojila do výskumu bezpečného ukladania vysokoradioaktívneho odpadu a vyhoreného jadrového paliva. Projekt sa zameriava na vývoj a testovanie geologických bariér pre budúce hlbinné úložisko. Univerzita pritom spolupracuje s odborníkmi zo Švajčiarska, Fínska, Česka, Belgická a Japonska. Opozícia v júni upozornila na okolnosti financovania projektu a prepojenia na koaličné strany, pričom podala trestné oznámenie. Ministerstvo školstva reagovalo tiež trestným oznámením pre ohováranie. Univerzita tvrdí, že projekt prešiel nezávislým hodnotením a čerpanie financií majú kontrolovať kontrolné orgány. Futbalisti FC Košice postúpili do tretieho kola Slovnaft Cupu. Vo včerajšom stretnutí na trávniku treťoligových Raslavíc potvrdili pozíciu jasného favorita a pred návštevou 1227 divákov zvíťazili presvedčivo 5-0. Dva góly účastníka najvyššej súťaže strelil Kávič, po jednom pridali Rehuš, Dimun a Lukačevič. Tréner Peter Černák.
2: Nečakali sme ľahký zápas, čo sa aj potvrdilo, takže sme radi, že sme to dokázali zvládnuť a že postupujeme ďalej bez nejakých zranení, takže z toho pohľadu vládne spokojnosť.
1: Košičania rozhodli o svojom víťazstve už v prvom polčase, ktorý vyhrali 3-0. Svojím prvým gólom sezóny k tomu prispel útočník Milan Rehuš.
3: Dobre som ma cítil, bol som trošku pod menšou dekou aj v lige, takže som rád, že som znova nadviazal nejakým gólom a dúfam, že takto budem pokračovať aj v lige.
1: Postup do ďalšieho kola slovenského pohára si vybojovali aj ďalšie dva košické kluby. Lokomotíva vyhrala v Čani 4-0 a Slavia TU v Kechneci 3-0. Zajtra očakávame v Košiciach premenlivú oblačnosť a teploty vystúpia na 27 až 29 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový večer želá Terezia Čokotová.

0: Pekný slnečný štvrtkový večer s Rádiom Košice. Ak ešte doťahujete posledné pracovné hodiny alebo ste na ceste domov, prípadne už máte domácu pohodu a užívate si leto, sme pritom s vami. Prázdniny sa síce krátia, ale tepla máme stále dosť, takže leto ešte rozhodne nekončí. Aj najbližšia hodina bude plná dobrej hudby. Zaspievať príde Somber, aj Peter Nať. Spoločnosť vám do 22. robí Michal.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už od štvrtka do soboty na obľúbený zraz motorkárov na Zemplínsku Šíravu do obce Vinné. Od piatka do nedele na medzinárodný hádzanársky turnaj Košice Handball Cup. V sobotu na skvelý letný festival na sídlisko KVP do Košíc a rovnako v sobotu na zážitkovú jazdu retrovlakom z Košíc na Gemer a do Betliara. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Rádio Košice vás prevádza aj takto krátko po 18. Dnes na Facebooku trochu lovíme v letných spomienkach. Pamätáte si na svoju letnú lásku? Prvá dovolenka, diskotéka, stanovačka, možno niekto, na koho ste dodnes úplne nezabudli, alebo už sa stal vašim manželom alebo manželkou. Napíšte nám na Facebook pokojne aj tú najväčšiu letnú romantickú historku. Vaše komentáre si samozrejme prečítame a možno sa spolu aj trochu pobavíme. Baviť sa budeme aj hudbou na rade už Glenn Medeiros a Nothing's Gonna Change My Love. Nech sa dobre počúva.

0: Pekný večer s Rádiom Košice prajeme v prípade, že práve sedíte za volantom. Z Edom sa pozrieme na to, čo je nové na našich cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pripomíname, že v Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesova. Na stavebné práce si dajte tiež pozor v Čermeľskom údolí, a to na cyklistickej trase Cvičná Skalaš Alpinka. A pracuje sa aj v Poprade pri obchodnom dome Fórum. Premávka je tu púšťaná striedavo. Poďme na radary, tie hlasite v Košiciach na Furči nad Lidlom smer Lingov, v Trhovište do Michaloviec a na výjazde zo Strážskeho smer Humenné. Riedka na vás striehne vo Valalikoch smerom do Košíc. To je všetko, ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie radar alebo hliadku, môžete nás kontaktovať. Prajeme ničím nerušený dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Alexia, Never Give Up na frekvencii Rádia Košice. Prázdniny síce ešte chvíľu trvajú, no školský režim sa už pomaly hlási o slovo. S ním aj príprava detí do školy a vy si určite hovoríte, bude to boj, ale ja sa nevzdám. Tu je aj zopár rád, ako to celé začať, aby to nebol až taký boj. Psychológovia radia nezačať s budíkom a povinnosťami zo dňa na deň. Pár dní pred školou skúsiť skorší spánok, skoršie vstávanie a vrátiť do hry aj pravidelné raňajky. A rodičia tínejdžerov, tí si vraj majú pripraviť pevné, ale láskavé hranice, čo v preklade znamená, že, lebo som povedal, už nemusí fungovať úplne tak, ako kedysi. Dôležité je všímať si aj náladu detí, ich vzťahy, prípadnú šikanu či čas strávený online. Keďže prázdniny sú stále v kurze, školské povinnosti ešte na chvíľu odložíme a teraz si dáme ďalšiu letnú hudobnú pohodu. Klišé od Support Lesbians.

Veľa All My Love vám hrala z Rádia Košice a teraz jedna otázka pre všetkých, ktorým už toto leto aspoň raz pri uchu zaznelo legendárne. Koľko komárov ste už stihli uloviť? Ja mám na konte zo pár kuskov, vlastne teda oni majú na konte zo pár rán na mne. Dnes je okrem iného Svetový deň komárov. Vedeli ste, že komár nás dokáže vystupovať aj podľa oxidu uhličitého, ktorý vydychujeme? Keď sa približí, pomáha mu aj náš telesný pach a teplo. Niektoré druhy prenášajú množstvo infekčných ochorení vrátane malárie a práve komáre pomohli pred viac ako 120 rokmi k veľkému medicínskemu objavu. Britský lekár Ronald Ross v roku 1897 dokázal, že práve oni prenášajú pôvodcu malárie. Takže aj títo malí otravní leci boli kedysi nápomocní. My však zostávame pri zvukoch, ktoré nám našťastie nervy nedráždia. Van Halen a Jump. Get up.

0: Barbora Piešová a jej vesmír. Možno to poviem trošku odvážne, ale aj Rádio Košice pre po niektorých z vás stredobodom vesmíru a hlavne ak ste na cestách. Tam sa vám zídu aktuálne informácie z dopravy a tie sú už pripravené.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dávame do pozornosti, že v Košiciach v Barci v úseku pri zastávke MHD Hečkova smerom von z mesta je obmedzený jeden jazdný pruh. V Trebišove je do zajtra do 6. hodiny kvôli verejnému podujatiu úplne uzavretá Škultétyho ulica. Pozor aj medzi Hanušovcami nad Topľou a Ďurďošom, asfaltuje sa tu cesta a upozorňujeme, že diaľničný tunel Branisko v smere do Prešova je podľa vašich slov uzavretý. Radary máme v Košiciach na Furči nad Lidlom smer Lingov, za Moldavou nad Bodovou smerom do Jasova a v Chmeľove smer Lúčka. Hliadku vo Valalikoch smerom do Košíc. To je všetko, pohodu na cestách, praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Bruno Mars s pesničkou I Just My prijal pozvanie do rádia Košice. Teraz vás aspoň takto pomyselne vezmeme na chvíľu na horný zemplín. Ak ešte premýšľate nad víkendovým výletom, máme jeden pekný tip z nášho východu. V Ruskej Bystrej stojí drevený chrám svätého Mikuláša z roku 1730, ktorý je dokonca súčasťou svetového dedičstva UNESCO. Zaujímavý aj jeho ikonostas. Je väčší ako samotný vnútorný priestor chrámu a keď už budete v okolí, môžete si výlet spojiť s prírodou a krásami Vyhorlatu. Takže trochu histórie, trochu výletu a víkendový plán je vybavený. Dohodnutý je aj ďalší interpret, skupina Rasmus.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

rádiu Košice bojuje aj chalani zo skupiny NSYNC na čele s Justinom Timberlakeom a ich Better Place. Veríme, že aj my sme vás lepším, alebo teda, že aj my sme vašim lepším miestom nielen kvôli hudbe. Už o chvíľu si posvietime aj na to, čo všetko sa udialo doma i vo svete. Terka vám prezradí, čo bude obmedzené na spíši aj čo sa podarilo holandskému pretekárovi Maxovi Verstappenovi. Predtým ešte jedna skladba, s ktorou ukončíme túto hodinu. Zažni od Mekyho Žbírku.

0: 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Služby katastra na Spiši budú obmedzené. SAS žiada rokovanie výboru pre prípravu nového jadrového zdroja. Verstappen predĺžil zmluvu s Red Bullom. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Kataster okresného úradu Spišská Nová Ves bude fungovať v obmedzenom režime. Zajtra a v pondelok prebehne plánovaná údržba a technická odstávka informačných systémov. V týchto dňoch tak nebude možné na katastrálnom odbore spracúvať žiadosti, ktoré si vyžadujú prístup k centrálnym evidenciám. Elektronické služby môžu zároveň vykazovať nedostupnosť. Vybavovanie žiadostí, ktoré nevyžadujú prácu s informačnými systémami, bude fungovať v štandardnom režime. Opozičná strana SAS pre prípravu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach navrhuje zvolať mimoriadne rokovanie výboru pre hospodárske záležitosti. Informoval o tom Karol Galek s tým, že preto sa už týždeň rieši spor medzi predsedom vlády Robertom Ficom a ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou.
2: Fico trvá na tom, aby tam ČES viac nefiguroval a dôvod je jednoduchý. Nechce, aby sa mu pozerali na prsty. A spor je ohľadom toho, že či to má byť 100 alebo 190 miliónov eur, ktoré tento ČES dostane. Ale to nie je všetko. Tu ide o to, že ak odíde spoločnosť ČES z tejto spoločnosti, tak sa očakáva, že na ďalšiu projektovú prípravu, na ďalšie pokračovanie tohto projektu bude potrebných ďalších 300 miliónov eur.
1: Galek sa pýta, kde štát zoberie tieto potrebné milióny. Na výbor chcú preto pozvať zástupcov spoločnosti aj ministerku. Ukrajinská vláda odvolá predsedu dozornej rady a generálneho riaditeľa štátnej banky, pretože figurujú v novom vyšetrovaní podozrení z korupcie. Oznámil to ukrajinský premiér Sehi Korecký, podľa ktorého si zistenia protikorupčných orgánov vyžadujú primeranú reakciu a nemožno ich ignorovať. Ceny nemeckých priemyselných výrobcov zrýchlili v júli tempo rastu na najvyššiu úroveň za viac ako 3 roky. Najviac ich ovplyvnili náklady na energie a polotovary. Holandský pretekár Max Verstappen predĺžil zmluvu s Red Bullom. Tímu Formuly 1 sa zaviazal do roku 2030. Štvornásobný majster sveta tak ukončil špekulácie, ktoré vznikli na základe jeho nespokojnosti s novými pravidlami.

spoločnosti Rádia Košice ste si mohli predvíkendovú náladu pokojne spraviť aj vďaka Michaelovi Jacksonovi a Don't Stop Till You Get Enough. Zajtra máme piatok, potom 2 dni voľna, znie to dokonale však. August sa síce pomaly lúči a budúci týždeň už začne posledná prázdninová kapitola, ale zatiaľ máme leto, teplo a ešte stále dôvod byť vonku trochu dlhšie. Tak si užívajme, kým sa dá, aj v tejto hodine je s vami Michal.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy, so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Štvrtkový večer zažívate v prítomnosti Rádia Košice aj s výbornými One Republic a Give Me Something. Najprv sa niečo opýtame a potom aj čo si dáme. Ste milovníci slaniny? Lebo ak áno, dnes máte sviatok. 20. august je totiž deň milovníkov slaniny. Slaninu poznali už pred približne 3000 rokmi v Číne, takže očividne už tedy vedeli, čo je dobré. A hoci to s ňou netreba preháňať, obsahuje bielkoviny, tuky, niektoré vitamíny B, môže byť zdrojom energie a pomáhať aj pri správnom fungovaní nervového systému. Ja by som ju pokojne jedol ráno, na obed aj večer, a keby bola pasta s príchuťou slaniny, možno s ňou umývam aj zuby. A čo vy, dáte si ju k vajíčkám, do burgera, na chlieb, alebo ste ten typ, ktorý keď uvidí posledný kúsok na tanieri, zrazu zabudne na všetky pravidlá slušného správania. My zostávame pri ďalšej porcii, tentoraz hudobnej Christine and the Queens.

Počúvate Rádio Košice a z neho vám hral King Shaolin skladbu Friend. Osoba, o ktorej teraz budeme hovoriť, asi nie je vašim priateľom, ale aj tak stojí za spomenutie. Dnes oslavuje 55. narodeniny jeden z najvýraznejších režisérov v súčasnosti, Christopher Nolan. Režiroval Oppenheimera, Interstellar, Inception či trilógiu o Batmanovi a najnovšie aj Odysseu. Zaujímavé je, že pri nakrúcaní sa snaží používať čo najviac praktických efektov a čo najmenej počítačových trikov. Napríklad pri Interstellare nechal postaviť obrovskú maketu vesmírnej lode a pri filme Tenet dokonca nechal reálne havarovať lietadlo, samozrejme bez ľudí na palube. Ak okrem Christophera dnes oslavujete narodeniny aj vy, pripájame sa. Prajeme všetko najlepšie a posielame skladbu od George Harrisona a I Got My Mind Set On You.

to bola skupinový diek a dohodneme sa na vlnách Rádia Košice. Už zajtra nás čaká jedna obrovská hokejová rozlúčka. Zdeno Chára sa v rodnom Trenčíne posledný krát vráti na rad, aby sa exibičným zápasom rozlúčil s kariérou. A nebude to len taký hociaký zápas. Proti sebe nastúpi tým Bostonu a tým Svet, pričom medzi menami nájdeme Jaromíra Jagra, Mariana Hosu, Davida Paštrňáka, Patrisa Bergerona či Žigmunda Palfiho. Chára priznáva, že po rokoch bez pravidelného hokeja sa dnes cíti pohodlnejšie na Ironmanoch než na korčuliach. Zápas bude navyše charitatívny a výťažok zo vstupného poputuje na podporu vybraných škôl na Slovensku. Takže rozlúčka, ako sa patrí, s legendami doma a ešte aj s dobrým účelom. S dobrým účelom prichádza aj ďalšia porcia hudby Dire Straits. Last time

S Rádiom Košice ste všade tam, kde sa aktuálne nachádzate a viete nám povedať, kde sa budete nachádzať 24. mája budúci rok? Áno, viem, je to ešte poriadne ďaleko. Ak samozrejme nemáte žiadny plán, my vám tento dátum radi vyplníme. Do Bratislavy totiž príde Russell Crowe. Známy gladiátor tento raz nevymení filmové plátno za arénu, ale za pódium Bratislavského hradu, kde vystúpi so svojou kapelou The Gentleman Barbers. Možno ste to o ňom nevedeli, ale hudbe sa venuje už 10 ročia, takže na pódiu rozhodne nebude nováčikom. Nováčikom na hudobnej scéne určite nie je DJské duo Fastboy a ich Music Sounds. Nech sa dobre počúva.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Z rádiom Košice.
4: Biskup, ktorý ovládal viac než 10 jazykov, založil chrám na juhu Košíc, kostol Kráľovnej pokoja.
5: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Jess Glenn a Jack Jones a ich One Touch z Eteru Rádia Košice. Taký malý kúsok alebo malý dotyk nám chýba do 20. hodiny. My sme stále s vami aj v tomto čase. O chvíľu už prídu na rad ďalšie aktuality. Terka vám priniesie najnovšie informácie, ktorých sa dozviete, čo objavili na východe Slovenska a o čom bude najbližšie rokovať koalícia.
1: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
2: Na východe odhalili rozsiahlu nelegálnu výrobňu cigariet. O skrátení obdobia parlamentu bude najprv rokovať koalícia. Slovenskí basketbalisti si poradili s Angolou. Aj krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Finančná správa odhalila na východnom Slovensku rozsiahlu nelegálnu výrobňu cigariet, za ktorou mala stáť medzinárodná organizovaná skupina. Pri zásahu zaistila viac ako 9 miliónov cigariet, vyše 26 tón tabaku a tabakovej suroviny, či kompletnú výrobnú linku, pokračuje Daniel Kováč.
3: Počas realizácie zadržali 18 podozrivých osôb ukrajinskej, moldavskej a rumunskej národnosti. Vyšetrovateľ finančnej správy obvinil všetkých 18 zadržaných cudzincov z účasti v organizovanej skupine, ktorá sa dopustila porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru a nepovolenej výroby tabakových výrobkov.
2: V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov. Predbežná škoda na spotrebnej dani presahuje 6 miliónov eur. Koaličná strana Hlas požiadala Smer, aby sa novela ústavy týkajúca sa skrátenia volebného obdobia parlamentu ľudovým hlasovaním prerokovala najprv na koaličnej rade. Uviedol to minister školstva Tomáš Drucker.
4: Ak ľudia svoju moc ponúkajú, odovzdávajú vo voľbách politikom, tak sa istých zákonom ustanovených pravidiel, keď títo politici zlyhajú, by mali možnosť odobrať. My sme takýto návrh zákona predložili, je v parlamente. Pán minister spravodlivosti prišiel na vládu neúplne z referendum. Prišiel s plebiscitom ako inštitútom. Dokonca aj to znenie, ktoré je napísané, nechcem o ňom veľa hovoriť, viete, hovorí dokonca o trojpetinovej väčšine tej účasti v predchádzajúcich voľbách, čo bežne je pod 50%. Treba o tom debatovať, je to aj politická téma.
2: Ministri zo včerajšieho rokovania vlády vypustili novelu ústavy, podľa ktorej by bolo možné parlament odvolať ľudovým hlasovaním, a to pred uplynutím volebného obdobia. Navrhnuté zmeny mali za cieľ naplniť verejný prísľub premiéra Roberta Fica. Priemyselná produkcia v Poľsku spomalila minulý mesiac tempo rastu, za čím bol vývoj vo viacerých sektoroch poľského hospodárstva. Na druhej strane spomalenie bolo miernejšie, ako sa očakávalo. Za podpaľačský útok na židovské centrum v Mníchove z roku 1970 je pravdepodobne zodpovedný krajne pravicový páchateľ. Oznámili to vyšetrovatelia. Pri útoku zomrelo 7 preživších holokaustu. Indície jednoznačne smerujú k podozrivému nemeckému pravicovému radikálovi. Keďže však zomrel v roku 2020, platí posmrtná prezumpcia neviny a trestnoprávne ho už nemožno odsúdiť. V čase útoku mal 25 rokov.

Príjemný a pohodový letný štvrtkový večer s Rádiom Košice prajeme. Aj keď prázdniny odpočítavajú posledné dni, leto je stále v kalendári. Ak ste ešte v práci, nič si z toho nerobte, sme v tom spolu. Ak už ste doma na chate, v aute alebo niekde pri vode, o dôvod viac zostať s nami. Aj v tejto hodine vás čaká poriadna dávka hudby. Štvrtkovým večerom vás prevádza Michal.

éteru Rádia Košice ste počúvali Martina Haricha, ten vám spieval o Marilyn Monroe. Od Marilyn prejdeme k Markovi Zuckerbergovi, ktorý prežíva zaujímavé obdobie. Aktuálne totiž okrem toho, že rieši súdny spor so Spojenými štátmi, stíha aj poriadne drahé nákupy. S manželkou Priscillou Chen si totiž v Írsku kúpili gotický hrad. Strangely Castle pochádza z roku 1827, má tri podlažia a po rozsiahlej rekonštrukcii sa teraz môže stať Zuckerbergovým írskym útočiskom. K hradu navyše patrí aj obrovský pozemok s rozlohou približne 440 akrov a jeho hodnota sa dohaduje na 20 až 30 miliónov eur. Rodina chce nehnuteľnosť využívať najmä počas pracovných ciest v Írsku. My budeme o niečo skromnejšie a z nášho playlistu vám vyberáme Def Leppard.

Metropoly východu z Rádia Košice vám odspievala skupina Komajota pesničku Aniel. Mladých ľudí, najmä stredoškolákov, aktuálne strašia povinné maturity z matematiky a zaujali k tomu aj svoje stanovisko. V prieskume, do ktorého sa zapilo až 20 000 žiakov, ich takmer 2/3 povedali jasné nie povinnej viacúrovňovej maturite z matematiky. A zdá sa, že maturita nie je jediná vec, ktorá im robí vrásky. Medzi najväčšie zdroje stresu patria úlohy, známky, testy a málo času na oddych. Takže možno by okrem ďalších maturitných úrovní nezaškodila jedna úroveň navyše. Maturita bez stresu. Bez stresu bude aj nasledujúca skladba od Sarah Connor a Let's Get Back to Bad Boy.

Zo štúdia Rádia Košice zo Žriedlovej ulice vám hrali Cukero a Paul Young. Výbornú klasiku Senza una Madonna. A neviem, či ste už zachytili meno Adela Jergová, ale rozhodne sa o nej začína hovoriť čoraz viac. Dokonca aj Paľo Habera priznal, že neveril, aby sa niekto zo Slovenska mohol presadiť modernej hudbe celosvetovo. Adela ho vraj presvedčila o opaku. 22-ročná Slovenka už vystúpila na jednom z najväčších amerických festivalov a jej skladba Ain't in LA sa dostala aj do svetových rebríčkov. Aby toho nebolo málo, 4. septembra jej vyjde debutový album Prima. Dokonca ju už registrujú aj naozaj veľké mená. Elton John o nej po vypočutí jej hudby povedal, že je fantastická. Takže to vyzerá, že cesta zo Slovenska až medzi svetové popové mená už nemusí byť iba hudobný sen.

Letná hudobná pohoda v rádiu Košice pokračuje aj so skupinou Maroon 5 a Wiz Khalifom. Počasie si nedávno povedalo, že nás trochu schladí po dnešnom horúcom dni. Na západe Slovenska totiž platia výstrahy pred búrkami, v Bratislave dokonca výstrahy 2. stupňa. Tie sa týkajú aj Galanty, Šale, Trnavy a ďalších miest. Platia až do polnoci a na niektorých miestach až do rána. A teraz zo pár rád, ktoré sa vám pri búrke zídu. Ak ste vonku, nemali by ste utekať príliš rýchlo. V prípade, že vás zastihne búrka, robte radšej menšie kroky a držte nohy čo najbližšie pri sebe. Ak ste v skupine, netúďte sa k sebe, ale nechajte medzi sebou odstup. Taká búrka môže pokojne vzniknúť aj na štítoch War od gladiátorov. Tiché mi...

Skvelú a pohodovú atmosféru naladila Dovčáket s pesničkou Paint the Town Red v rádiu Košice. O chvíľu nás čaká ďalšia dávka aktuálnych informácií s Terkou. V správach na celú sa pozrieme na to, čomu sa venuje Košická univerzita, ale aj čo kritizuje opozícia. Kým sa k ním dostaneme, máme pred sebou ešte jednu skladbu Human Touch od Brucea Springsteena.

0: 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košická univerzita sa venuje výskumu komárov. Opozícia kritizuje uľahčenie prístupu k citlivým údajom. Najvyššie nasadený zverev vypadol v Cincinnati. Bolo 21 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Dnes je Svetový deň komárov. Upozorňuje na zdravotné riziká, ktoré predstavujú komáre ako prenášači chorôb. Na to, či môžu komáre aj na Slovensku a v strednej Európe prenášať nebezpečné choroby a prečo, sa im v medzinárodnom projekte venujú aj výskumníci z UVLF v Košiciach. Odborníci tvrdia, že aj naše pôvodné druhy komárov môžu prenášať niektoré vírusy a parazity. Z hľadiska Slovenska je najvýznamnejší najmä západonílsky vírus. Prístup k osobným údajom zástupcov firiem je po zmenách vo fungovaní obchodného registra jednoduchší. Ľudia sa elektronicky vedia dostať k rodným číslam, adresám či podpisovým vzorom. Kritizovali to viaceré opozičné strany, pokračuje Vladimíra Marcinková.
2: Štát aj ministerstvo spravodlivosti mohlo urobiť viac, aby zabezpečili, že tieto údaje jednak zostanú verejné, ale prístup k ním bude nejakým spôsobom kontrolovaný nejakou ďalšou verifikáciou. Iné technické riešenie, ako je v krajinách, o ktorých to stačilo odkopírovať, ako je Estonsko, alebo ďalšie krajiny, ktoré sú naozaj v tomto špičkou, dokážu chrániť osobné údaje ľudí a dokážu takisto poskytnúť občanom transparentnosť v obchodných vzťahoch.
1: Minister spravodlivosti Boris Usko reagoval, že zákon je v poriadku a meniť sa nebude.
3: Tieto údaje boli dostupné tak isto v tom istom rozsahu ako doteraz, tak ako boli založené v zbierke listín. Je na to právny základ za zákona, čiže je to v súlade so zákonom.
1: Citlivé údaje mali byť pri ich sprístupnení na portáli obchodného registra anonymizované. Zákon ich zo zverejňovania zapisovaných údajov výslovne vylučuje. Upozornil na to Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý zároveň voči ministerstvu začal konanie o ochrane osobných údajov. Rok 2026 je pre českých poľnohospodárov podľa premiéra Andreja Babiša náročný. Dôvodom je nielen sucho, ale tiež nízke výkupné ceny tovarov, zvýšené náklady či vojenské konflikty vo svete. Podotkol, že hoci v súčasnosti sú obchody plné potravín, nemusí to tak byť vždy. Prezident agrárnej komory Jan Doležal označil tohtoročnú úrodu za najhoršiu za 15 rokov. Taliansky tenista Flavio Cobolli sa prebojoval do štvrťfinále dvojhry na turnaji ATP Masters v Cincinnati. Medzi najlepšiu osmičku postúpil aj Argentínčan Thiago Agustín Tirante. O prekvapenie sa postaral domáci Tommy Paul, keď po takmer 3 hodinách zdolal nasadenú jednotku Nemca Alexandra Zvereva. Zajtra s premenlivou oblačnosťou, miestami aj s dažďom, teploty vystúpia na 26 až 34 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Terezia Čokotová.

Štvrtkovým večerom vás aj krátko po 21. hodine sprevádza Rádio Košice. Sme opäť o krok bližšie k piatku. To už znie celkom dobre, čo poviete. August sa pomaly končí, prázdniny tiež a s nimi sa blíži návrat k budíkom, škole a povinnostiam. Ale nepredbiehajme, stále máme leto, príjemné počasie a minimálne ďalšiu hodinu, ktorú si môžeme užiť naplno. Tak zostaňte s nami, od mikrofónu vás zdraví Michal.

Rádio Košice. Najbližšie k vám.

Z rádia Košice vám doznieva Tina Turner a When the Heartache is Over. Dnes máme jeden pekný dôvod pripomenúť si, prečo vlastne môžeme byť spolu aj bez toho, aby sme boli v jednej miestnosti. Dnes máme totiž deň rozhlasu. Za prvého vynálezcu rádia sa označuje Guglielmo Marconi, ktorý na prelome 19. a 20. storočia rozvinul bezdrôtovú rádiovú komunikáciu. Ako je na tom Slovensko? Pravidelné rozhlasové vysielanie sa u nás začalo v roku 1926. Odvtedy sa toho zmenilo naozaj veľa. Z veľkých rádií v obývačkách sa signál presunul do aut, mobilov, počítačov alebo všade, kde jednoducho rádio patrí. Vďaka takémuto vynálezu môžeme byť s vami počas práce, cestou domov, na kave, pri varení alebo len tak, keď si chcete na chvíľu vypnúť hlavu. A keď už nezoslavujeme rádio, oslavme ho tým, čo k nemu patrí.

Príjemný letný večer zo štúdia Rádia Košice želáme aj so skupinou IMT Smiles, City Tobias a Podaj mi ruku. Aj my vám teraz podáme pomocnú ruku. Ak máte doma dízlový motor, možno vás bude zaujímať, čo sa chystá v Európe od roku 2030. Európska únia chce sprísniť limity oxidu dusičitého vo vzduchu a podľa odborníkov by to mohlo priniesť novú vlnu obmedzení pre dízlové autá v mestách. Dnešný limit je 40 mikrogramov na meter kubický, po novom má byť len 20. A nemuselo by ísť iba o staré kúsky. Spomínajú sa dokonca aj niektoré diesely vyrobené okolo roku 2017. V Nemecku pritom už v minulosti fungovali nízkoemisné zóny v desiatkách miest, hoci na viacerých miestach ich neskôr zrušili. Takže ak svojmu dieselu hovoríte ešte pár rokov a potom uvidíme, asi by ste to mali prehodnotiť. Poďme si teraz príjemniť chvíľu ďalšou skladbou od skupiny Foes.

sme Rádio Košice a sme s vami aj stredajší večer. Ak sledujete hokej a najmä našu domácu scénu, máme jednu príjemnú správu, ktorá určite poteší. Peter Cehlárik si už od zajtra po rokoch opäť oblečie žilinský dres. Odchovanec Žiliny, ktorý má za sebou aj pôsobenie v NHL a pravidelne reprezentuje Slovensko, nastúpi v prípravnom zápase proti Trenčínu. Žiline pritom trénuje už niekoľko dní, no tento raz si zahrá aj na ostro. Takže ak ste fanúšikmi nášho hokeja, zajtra sa môžete tešiť na celkom zaujímavé meno na ľade. Z ľadovej plochy sa vraciame späť na hudobné pódium, z ktorého vám zaspieva Vanessa Paradis. Julie.

Do Rádia Košice prijali pozvanie Kristýna spolu s Robom Grigorovom a skladbou Na vysokej skale. Okrem hudby vám prinášame informácie z regiónu a jedna sa bude týkať Strážskeho. Miestni sa konečne dočkajú modernejšej autobusovej stanice, ktorá by mala po rokoch dostať nový vzhľad aj vybavenie. Ak ste zo Strážskeho okolia alebo autobus využívate pravidelne, potešiť môžu nové prístrešky, lavičky, osvetlenie, online informačné panely, stojany na bicykla aj systém IDS Východ. Projekt počíta s investíciou viac ako 500 000 eur, takže zo stanice z roku 95 by sa postupne mohlo stať miesto, ktoré bude oveľa viac odpovedať dnešným potrebám cestujúcich. Takže teraz si ale poďme vychutnať Kylie Minogue Locomotion.

Štvrtkový večer s Rádiom Košice sa pomaly dostáva do svojej finálnej fázy. O chvíľu už príde na rad Terka s najnovšími správami. Ešte predtým si však dáme jednu hudobnú chuťovku. Stay the Night od Jamesa Blunta. Tak pokojne s nami ostaňte celú noc. Ďakujeme, že ste si tento večer užívali v spoločnosti Rádia Košice. Michal vám želá príjemný zvyšok štvrtka. Zajtra sa opäť počujeme po 18. Hey!

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešovský kraj vysvetľuje zvolávanie mimoriadnych zasadnutí. Väčšina stredoškolákov nesúhlasí s povinnou maturitou z matematiky. Za Pletalovú čaká návrat do Diamantovej ligy. Aj po 22. je čas na správy Rádia Košice. Prešovský kraj odmieta výhrady poslaneckého klubu Hlas a nezávislý pri PSK voči opakovanému zvolávaniu mimoriadnych zasadnutí krajského zastupiteľstva. Tvrdí, že ich cieľom bolo vysporiadať sa s protestom prokurátora generálnej prokuratúry proti uzneseniu o volebných obvodoch a počte poslancov. Podľa kraja je riziko uskutočnenia volieb závažnejšie ako rizika spojené s jeho prípadnou zmenou pred voľbami. Takmer 2/3 stredoškolákov naprieč Slovenskom nesúhlasia s povinnou viacúrovňovou maturitnou skúškou z matematiky. Vyplýva to z prieskumu súčasného stredoškoláka, ktorý predstavili zástupcovia študentskej rady stredných škôl. Minister školstva Tomáš Drucker reagoval, že ide o prirodzenú obavu zo strany žiakov a k tejto téme chcú ešte diskutovať. Vláda schválila účasť slovenskej delegácie, ktorú povedie na 70. zasadnutí generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Na septembrovom zasadnutí sa uskutoční voľba členov rady guvernérov a o miesto v riadiacom orgáne tejto významnej organizácie sa uchádza práve Slovensko. Španielska vláda oznámila vytvorenie dočasných ubytovacích zariadení pre 1800 migrantov vo svojej exkláve Ceuta na severe Afriky. Chce tak zmierniť humanitárnu krízu po masovom príchode migrantov zo susedného Maroka minulý mesiac. Ceny ropy vzrástli o viac ako 2%. Trhy tak reagujú na rastúce obavy, že patová situácia vo vojne s Iránom môže zasiahnuť do dodávok ropy z krajín Blízkeho východu. Pre majsterku Európy Emu Zapletalovú sa ziskom zlata na 400 metrov prekážky sezóna neskončila. Slovenská atlétka už dnes odletela do Luzén, kde ju zajtra čaká po 2 mesiacoch návrat do Diamantovej ligy. Na mítingu absolvuje 5. tohtoročný a celkovo v kariére 13. štart v prestížnom seriáli. Koniec pracovného týždňa bude polooblačný, lokálne aj s prehánkami. Najvyššia denná teplota od 26 stupňov na Hornom Spiši do 34 na juhu. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.